0: Finns det en bild på när...
1: Alltså om det gör. Den sitter med sina små tassar.
0: Det är säkert så det ser ut. Låt oss tro det. Och nu är man ju rädd att det här ska leda till liknande konsekvenser här. Då, att det går att få tag på vapes också. Enligt Joakim Brodal som är vice vd på Håll Sverige Rent känner ekorren den ofta fruktiga doften. Mm. Och då börjar ekorren suga på föremålet.
1: Men gud, det är jättemörkt.
0: Ja, men då får vi läsa på förpackningen.
2: Men
0: ja,
2: det är dumma ekorren. Andas de in frukt då i vanliga fall? Det är ju konstigt.
0: Jag tror att det är så de tar det. Hur skulle man annars...
2: Ja, men frukt också då, om man känner äpplesmak.
0: Hur äter du ditt äpple?
2: Jag tuggar och sväljer ofta.
0: Du har rätt, du har rätt.
3: Jag tror det var kotta av Amilla.
2: Ja.
3: Det kanske finns kottesmak.
2: Kotte.
0: De har ju slagit i benet va, när de käkar kotta. Så jag tror de har kommitterat sig ur det beroendet.
3: Snaska kotten.
0: Ja, inte längre då. Vi ska strax få använda de här knapparna i skarpläge för vilken vecka vi har haft. Och när jag säger vi syftar jag på oss laktoskänsliga som reagerat starkt på veckans snackis i Tranås kommunfullmäktige.
4: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
5: Men kära gud, jag har inte släppt mig.
0: Nej. Det är ett oerhört påhopp. Martin Tinström från Barometern uttryckte sig i Godmorgonvärlden på ett sätt som alla som någon gång kört med laddångest i mörkaste Småland förstod på sitt alldeles eget sätt.
6: Elbilen har kommit för att stanna.
0: Det tar en stund, men det är sant. När Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson gästade lördagsintervjun så aviserade hon att vänstern har gjort en helomvändning från att hävda att religion är ett opium för folket till att satsa på pilgrimsvandring.
7: Sen kan man ju såklart ana vilka områden vi väljer att prioritera. Om jag säger att det är välfärden...
0: Och slutligen sport. Southampton fråntar sin möjlighet att ta sig till Premier League efter anklagelser om att de spionerat på motståndarlaget Middlesbrough inför playoffen. Men var det verkligen spionerat de gjorde eller var det något ännu konstigare? Lyssna här.
8: Man ser lite grann framför sig att någon har legat så med en buske i en buske med en kikare.
0: Det är igen
2: en så konstig sätt sak att bli diskad för.
0: Jättekonstigt. Man får väl ha vilka preferenser man vill.
2: Ja, tycker jag. Men...
0: Så länge man inte skadar någon. Och det kan hända att busken, ja, och så vidare. Simon, för dig som är första gångs gäst så kan jag berätta att vi här i Landskampen har en alternativ atlas där vi samlar alternativa länder och städer för att ha någonstans ta vägen när man känner att verkligheten blir lite för tuff för en. Och den här veckan så kan vi bland annat bjuda på det här från Aktuellt.
9: För Storbritannien så handlar det också om att var en kraft att räkna med.
0: Där har vi Storbritannien. Men vi har också en ny stad som vi fick från P4 Dalarna i samband med kungens födelsedag i slutet av april. Lyssna och njut här.
10: 1966 när han tog studentexamen från reallinjen på läroverket i Sugtina. Sigtuna heter det.
0: Det är lite femtaggar.
1: Jag tror att det är bäst tidigt.
0: Det är så tidigt. Sugtina! Jag vill gå på internat i Sugtina!
11: Där är jag delvis uppvuxen.
0: Är du det?
11: I Sigtuna. Ja, i Sigtuna.
0: Ja, just det.
11: Det är därför jag säger Sigtuna.
0: Just det,
11: och inte Sigtuna som...
0: Som idioter som jag kanske ibland säger, det är sant, precis. Ja, men det var de nya länderna. Så sen hösten 2025 så har vi alltså samlat på oss.
12: Rumänien.
13: Harpstun.
14: Toledo.
12: Kosovo.
15: Pantagonien.
16: Rom.
17: Vänsterbotten.
18: Ryssland. Egypten.
19: Orskarsfra.
9: Fjolperstorp.
8: Oxford.
3: Chicago, Kambodja,
7: Svalbard, Iran,
14: Australien, i USA,
2: Schweiz, Turkiet,
5: Amsterdam, Danmark,
0: Ungern,
1: Malika,
11: Osaka,
16: Schweiz,
6: Krakow,
13: Storbritannien,
4: Sugtina.
0: Ja. Det sitter som en smäck på slutet. Nu ska vi dra igång den här tävlingen och det gör vi med snabbfrågorna som egentligen är då i påståenden som ni ska gissa om de är sanna eller om de är falska. Och ett lag måste börja för ni gör det lagvis och Sara bestämmer vilket lag.
11: Det kommer att bli Evelina och Klara.
0: Mm. Mm.
1: Okay. Nu är vi gamla i gamet när vi får börja.
0: Så är det. Ja. Så är det faktiskt. Ja, okay. Och då drar vi bara av det här plåstret.
1: Ja, vi kör.
0: Här kommer de. För första gången dricker fransmännen nu mer öl än vin.
1: Sant.
0: Ja, sant. Att fransmännen dricker mer öl än vin var det sista tecknet i Nostradamus förutsägelse om jordens undergång.
1: Falskt.
0: Liberalen Simona Moa

0: Watson röker bara utomlands.
1: Skulle kunna vara sant.
0: Moansson erkänner samtidigt att utomlands är allt utanför Stockholms tullar.
1: Falskt. Ja, det måste vara falskt.
0: När Ebba Busch i TV4 pratade om att alla kurvor är på väg åt rätt håll visade hon med händerna traditionellt kvinnliga kurvor.
1: Sant eller? Vi gissar.
2: Sant.
0: Priset på vigselringar skjuter i höjden.
1: Ja, så säkert sant.
0: Nu har talman Andreas Norléns tomatplantor flyttat ut på terrassen.
1: Är det sant?
2: Ja. Borde det.
1: Ja, det borde vara sant.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill ta tillbaka 50-öringen.
1: Nej,
2: falskt.
0: Indiens premiärminister Narendra Modi bär sällan en väst som inte är sydd av hans svåger.
1: Ja, det är säkert sant.
2: Sant.
1: Nej! Fan! Tusan!
3: Man får en signal när det är fel.
0: Ja. Det är då det låter.
3: Allt var rätt alltså.
1: Det var ett fel. Ja. Fan!
0: Ja, jag gjorde också ett fel. Narendra Modi. Inte ja. Narendra.
3: Ja. Så
0: det är samma för oss.
2: Det var ju så nära.
1: Det var så nära och jag kände ju längre det gick... Kände jag, okej, de kommer ta tillbaka oss på jobbet imorgon.
4: Ja, du. Har ni fått sparken?
1: Nej.
2: Jag visste verkligen inte om det.
0: Men snyggt jobbat. Blev ni stressade, Albin?
4: Ja, verkligen. Nu kan det bara gå ut för.
3: Ja, men vi kan få ett rätt.
0: Vi hör hur det låter när det går ut för. Här kommer det där. Finansminister Elisabeth Svantessons första jobb var att sköta en tombola i Lycksele.
3: Ja, det var det.
0: Miljöpartisten Daniel Heldén har aldrig kört elsparkcykel berusad.
3: Det har han inte gjort.
0: Den franska spanien Lazare, känd som världens äldsta hund, var vid sin död vid 30 års ålder redan till 20% mumifierad.
4: Falskt.
0: Enligt hovet ådrog sig kronprinsessan Victoria en släng av tinnitus efter att på en parkering vid Coop i Tierp satt sig i en EPA-traktor med kraftiga bashögtalare.
3: Det tror jag inte är sant.
4: Nej.
3: Falskt.
0: Nej, förlåt. Okay. Det är falskt. Jag tyckte fel. Jag ville höra mig själv. Liberalerna Simona Moansson vill att Sverige ska ha 1000 miljardärer till 2036.
3: Jajamän.
4: Sant.
0: Berusade hjortar ställer till det på vägarna på franska landsbygden.
3: Jag dricker massa öl då. Ja, sant.
0: SAS vd heter Anko van der Werf, alltså samma namn som en Kalanka-karaktär från 1984-äventyret Kalle och guldvaskarhajken.
3: Det är för nog falskt.
0: Har ni bestämt er?
3: Fast.
0: Indien är det enda landet som landat på månens sydpol.
4: Va?
3: Det tror jag är sant då.
0: Ny forskning visar att många svenskar sitter för lite.
3: Det är sant.
4: Sant. Falskt sant.
0: Vad sa ni?
3: Sant. Jag sitter för lite.
4: Falskt.
3: Det är falskt.
4: Nej! Aj, aj, aj, aj!
0: 3 av 10 svenskar med krävande fysiska arbeten sitter för lite.
1: Förlåt, jag blev så glad att ni hade fel. Jag var så nervös att ni skulle få
3: det. Hade ju...
4: Ja, det var nära.
1: Men det var snyggt jobb.
3: Vi gissade ju på alla, utom en. Du visste att han inte var mumifierad, den där gamla hunden.
4: Ja, men det var... Jag har läst på mycket om världens äldsta hund.
0: Såg du bilderna?
4: Ja.
0: Den såg mumifierad ut.
4: Du tyckte det?
0: Mm. Vissa tyckte det, jag säger inte. Jag säger inte att jag just tyckte det. Utan det var...
3: Ja, du får inte ta ställning.
2: Men varför ska de sitta mer?
0: För att de, förlåt, jag sa också lite fel. Alltså, 3 av 10 svenskar sitter för lite. Och det är för att de har fysiska arbete. Att de kanske står för mycket. Jag antar att det är knäna, jag antar att det är höfter. Mm. Förlåt, nu spånar jag lite. Nu jobbar jag lite som Simon och Alvin gissar runt. För jag har inte läst hela den här nyheten.
2: Nej, du plockade den här informationen mest.
0: Det här är informationen plockade en medarbetare.
2: Ja.
0: Jag vill inte lämna ut hennes namn. Men så kan det vara.
3: Men lite av en slamkrypare är vi alla överens om.
2: Ja, men det är många som blir glada och vi som blir glada sitter ju antagligen för mycket.
0: Precis, ja. Precis. Man bara, kan det handla om mig? Nej, tänker man. Vad bra ni var. Var inte ni också väldigt bra?
4: Jo, vi måste ha haft dåligt självförtroende.
3: Ja, vi är nog väldigt bra.
4: Vi är nog väldigt ödmjuka och så.
3: Ja,
0: just det, det är nog det. För vad står det, Sara?
2: Det står 8 lika.
0: Otroligt. Var ni bara bre på? Otroligt.
3: Ja.
0: Vi måste skilja er åt och det gör vi med, tänker jag, den här ronden som vi börjar med idag.
5: Stämmer påan?
0: Där det alltså går till som så att jag läser en påannonsering och på det följer ett klipp och ni ska gissa om det som sägs i klippet stämmer överens med det jag hävdar i påan eller om de handlar om 2 helt olika saker.
1: Yes, alla
0: nickar. Ja. Du behöver inte in någon knapp, Albin. Jag ser att du gör den internationella. Ska jag trycka på knappen rörelsen?
3: Någonsin kommer få trycka på den här knappen.
0: Ja, så småningom, men den här ronden får ni varannan. Så du behöver inte hetsa med knappen. Det är lite som en gåva till er. Från Sveriges Radios ledning. Jag vill också nu. Jag vill bara att det kännas som att det är viktigt. Och Sara, vilka börjar i den här ronden?
2: Vi kommer att börja med Simon och Albin.
0: Yes, nu är ni inne i värmen.
3: En matchboll.
0: Här kommer första stämmer på han. Kerstin Almgren, 90 år, grävde upp fridlysta blåsippor för att rädda dem från att förstöras av ett närliggande bygge. Och trots att det är förbjudet och Kerstin riskerar konsekvenser så ångrar hon inte vad hon gjorde.
6: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Stämmer på en.
3: Ja, vad svårt det här.
4: Så alltså, kan inte ge 2 års fängelse.
3: Nej,
4: och plocka...
3: Eller fridlysta blå. Ja, de är ju nog
4: kan man säga.
3: Det här kan inte höra ihop, va? Nej.
0: Det stämmer inte. Vi lyssnar.
7: Trots att blåsippor är fridlysta och varken får plockas eller grävas upp så valde Kerstin Almgren, 90 år, att gräva upp ett stort antal blåsippor i sitt närområde. Hon ångrar inte beslutet att rädda blåsipporna, även om konsekvenserna kan bli stora.
6: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse.
4: Är det verkligen 2 års fängelse?
0: Det här är på sätt och vis också en slamkrypare. Det här är ju en mitt-i-nyhet.
6: Ja, det är det, som är med.
4: Är det, då borde ni veta. Har ni kollat upp om det är 2 års fängelse på...
8: Alltså för fridlysta växter, sen om det gäller just blåsippor, det vet jag inte.
0: Här kan, men jag, finns fylla. Ju, kan jag fylla, för blåsippan finns inte med på Naturvårdsverkets nya lista över nationellt fridlysta arter. Så att jag tror att Kerstin får fortsätta lida inom äldreomsorgen.
2: Vad måste hon gräva upp för att få lite fängelse?
0: Vad hon måste gräva upp? Ja, inte liljekonvalj blåsippa då, för de finns inte med på listan.
8: Gullviva då, inte de? Eller de kanske inte är det längre?
0: Jag vet, man kan kanske gräva
4: mandelblom.
0: Upp en igelkott.
2: Det beror på var man är också.
3: Kerstin är skyldig oss ett poäng.
4: Hon är en lögnare.
0: Kerstin, nu hör du. Du har skapat 2 monster.
3: Ljuga i radio.
8: Nej, stackars Kerstin. Ja.
0: Men alla har inte fått med sig det här nya från Naturvårdsverket.
2: Nej.
0: Hade så ni fått med det från, i mitt i?
8: Alltså vi pratade om blåsippor som fridlysta. Mm. Ja. Mm. Så att vi hade kanske, också, eller va? Ljög vi? Nej.
0: Det här är ett förslag från Naturvårdsverket, sen ska vi ta beslut.
8: Det har ju kommit nya listor, ja.
0: Precis. Mm. Mm. Där kan vi ta upp, här har ni en sju serie till
8: perfekt.
0: Er podd.
8: Uppföljning, precis. Underbar.
0: Här kommer er, stämmer på han. Första, stämmer på han. Niklas Sandqvist, produktionschef på ett industriföretag i Oskarström, har i 3 års tid bjudit in de anställda till mellokvällar i sitt hem. När Eurovision ägde rum i helgen så bjöd han in alla till en stor fest, något som möttes med blandad entusiasm.
9: Jag kan säga att jag var väldigt nervös när jag införde det. Väldigt positivt från de kvinnliga medarbetarna som jag hade. Väldigt lite från de manliga, att det var inget som rörde dem direkt, utan väldigt stor acceptans.
8: Mm-hmm. Alltså det kan inte stämma.
2: Nej.
0: Nej, det tror ni inte.
8: Nej, vi tror inte det.
0: Vi kollar.
10: Ungefär 1/4 av alla de som jobbar inom industrin är kvinnor, enligt Statistiska centralbyrån. Oskarströmsföretaget Nitator använder sig av bindor och tamponger för att locka fler.
9: Jag kan säga att jag var väldigt nervös när jag införde det.
3: Varför var du det?
8: Stackars man.
0: Jag vet, det kanske var ändå någonting helt nytt inom den här branschen. Det är Niklas Sandqvist som är produktionschef på det industriföretaget.
3: Jag undrar var nervositeten kom.
8: Man kanske var pionjär då.
0: Precis, du har inte varit på företaget. Nej, vi vet faktiskt inte alls något om stämning.
3: Nej, det skulle bli stenad eller något.
0: Precis, men det verkar ha gått bra.
3: Ja, skönt.
0: Mm. Om man kastar tamponger så gör det inte lika ont.
3: Nej.
0: Då ska vi se, kommer nästa stämma på han till Simon och Albin. För första gången i parkens historia kommer Kolmården i sommar att kunna visa upp en näsapa. En art som sällan flyttas från sitt habitat på Borneo. Men som varit efterfrågad efter att den för några år sedan dök upp som mjukisdjur i parkens shop. Parkchef Jakob Stedman var på gott humör när Claudius anlände i måndags.
11: Det här är någonting som jag tror många i Sverige har velat se under lång tid. Man pratat om 10 års tid, men idag händer det.
4: 10 års tid, det följde lite väl, på att det skulle vara just...
3: att Sverige har pratat om det i 10 år. Nej, det tror jag icke.
0: Jag tror inte att det stämmer. Här är svaret.
11: Det är en ansökan om att bygga en reaktorpark med 6 reaktorer utanför Gävle i Norrsundet. Det här är någonting som jag tror många i Sverige har velat se under lång tid.
0: Till exempel 10 år sedan.
3: Ja.
2: det här ska vi vara glada för, ska jag säga också.
0: Vilket av det?
2: Att vi inte får näsapor, för de sprider ju viss odör. Ja, de pruttar oerhört mycket. Det är den pruttigaste apan.
0: Mm. Skulle aldrig få jobb i kommunalhuset i Tranås.
3: Jag vill bara sticka in här att vissa kärnkraftverk också sprider vissa saker.
4: Känns taskigt att de har så stora näsor då.
3: Ja, kan
4: känna lukten. Liksom.
1: Inte bra med evolutionen.
2: Det är
0: verkligen taskigt. Det är fruktansvärt. Snyggt. Har ni alla rätt hittills? Ja, vi fortsätter här med stämmer
3: Nej.
0: På.
3: Inte vi, men...
0: Nej, men de här. Några av oss klarar Evelina för alla rätt. Vi fortsätter och ser hur det går. Efter att en skabbsjuk räv förra året var tvungen att avlivas efter att den tagits in i en konferenslokal i Västerås var lokalen tvungen att saneras och renoverades samtidigt, och då med rävtema.
12: Nu tar vi ut svängarna lite här. Rävsvansarna fick pryda stolarna, och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner. Och sen den här fototapeten då, som har lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
1: Alltså det här stämmer. Mm. För att när jag skannade nyheterna med liksom filtret vad kan dyka upp i landskampen, då kom den här och då läste jag den. Så ja, den stämmer.
0: Okay. Vi kollar.
13: Det var i december 2025 som en räv togs in i ett konferensrum på kontorshuset Navet i Västerås. När det visade sig att räven var skabbsmittad fick den avlivas på plats av en kommunjägare. Rummet fick sedan saneras och renoveras och har fått namnet Räv i rum.
3: Jag har mycket prat om att ni inte hade förberett det.
1: Ja, alltså.
0: Förlåt, hur gjorde du den här scanningen? Gjorde du den via AI?
1: Nej, gud snäll. Nej.
0: Jag kollade sina egna mänskliga ögon.
1: Mina mänskliga ögon kollade jag genom olika liksom, nyhetssajter. Så här,
0: vad skulle Annika ha gillat?
1: Det har varit lite tidsbrist, då fick man göra så. Men det är faktiskt, alltså, det är roligt, det är alltså rävsvansar på de här...
0: Jag såg bilderna.
1: De hade också en film på den här stackars räven med. Mm. Alltså det såg inte bra ut.
3: Hade det inte varit bättre om de inte sanerade? Så hade det varit färdig inrätt. Det bara var som blodskvätt på väggen.
0: Men du är säker på att det var bilder på räven och inte på den här 30-åriga Lazarus?
1: Ja, det kan
0: jag bara ställa frågan.
2: Jag tänker på det poetiska i att de kallar det räv i rum istället för kanske det mer naturliga rävrummet.
0: Visst är det vackert?
2: Mm. Ja, men hur böjer man det? Hur gör man?
0: Ska vi gå till räv i rum?
2: Ja.
0: Jag vet inte, det låter speciellt.
2: Jag ser risken att de som jobbar där kommer ändå börja säga rävrummet.
1: Det kan man räkna med. Mm.
0: Mm. Vi kanske ska återkomma om ett år och kolla hur det går.
2: Ja.
0: Här kommer
2: sista... följer upp.
0: Det är sällan, men ibland händer det. Sista stämmer påan till Albin och Simon. Det är dags att söka jobb om du vill arbeta på kollo i sommar. Felicia Wikström jobbade förra året som fritidspedagog på Vejenkollo och hoppas på ytterligare en sommar med barn och utelek. Det finns egentligen bara ett moln på kollohimlen för höjdrädda Felicia att sova i våningssäng.
14: Första gången jag klättrade upp, det var liksom, jag kom halvvägs, då frös jag och bara tittade ner och bara nej. Det var liksom bara, det är bara klättra. Det är att ta det lugnt och försiktigt och göra det bästa man kan liksom. Och största grejen jag jobbar på var kolla inte ner.
3: Ja, man vill ju väldigt gärna att det ska vara sant.
4: Ja, det var det här från frös.
3: Ja, och det är bara att klättra och klättra. Ta det lugnt och klättra liksom. Som att det skulle vara en lång, vad är det, 4 steg upp på en våningssäng.
4: Vi vill ju kanske hellre ha poängen och svara roligt.
3: Ja, så att precis. Om man svarar fel för skoj skulle vi inte göra.
1: Det har ni inte råd med.
3: Nej, det har vi verkligen inte.
0: Så vad tror ni?
3: Så vi tror att det inte hänger ihop.
0: Okej, vi kollar.
15: Att kliva ut på en balkong var en mardröm för höjdrädda Felicia Wikström från Falkenberg. Men när någon stund dök upp sökte hon jobb som fönsterputsare och fick det.
14: Första gången jag klättrade upp, det var liksom, jag kom halvvägs, då frös jag. Och bara tittade ner och bara nej.
0: Och det var högre. Eller våningssäng, hade rätt.
3: Ja. Men ändå en balkong.
0: Det beror på var den balkongen...
1: Det kan ju vara jättehögt.
0: 24.
1: Torstorn, våning 25.
4: Det beror också på hur hög varningssängen är.
3: Jo, det är faktiskt
0: verkligen
3: sant.
0: Verkligen sant. Och också intressant att det högsta vi kan tänka är 24 och våning 25. Det är så långt vi kan komma. Men så högt kan det vara. Här kommer Klara och Evelina sista stämmer på. I dagarna står Sverige då värd för sitt första stora NATO-möte. Det sker i Helsingborg där man säkert pratar stort om våra stridsplan, men kanske lite mindre om vårt hemvärn. Det har nämligen visat sig att medelåldern i svenska hemvärnet med åren blivit högre och högre och nu ligger på 54,8 år. Kompanichef Thomas Stenhuse berättar.
16: Ja, då för 25 år sedan var det enbart ungdomar. Men det har varit en fallande skala på hur de klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Alltså, den blir trötta så fort.
17: Alltså, han lät ju inte jättepigg själv.
8: Nej, han lät också... Alltså, 25 år sedan var det bara ungdomar. Jag tänker att det är för kort tid.
17: Mm. Jag tror att det var en hype med hemvärnet liksom de senaste åren.
8: Ja, det har det ju varit. Men då borde de ju vara... Vänta, förlåt. Var frågan i påan att de var för gamla eller för unga? De var för gamla nu.
0: Mm. Ja, de är 54,8 år.
8: Nej, jag tror inte det stämmer.
17: Nej, vi säger nej.
0: Mm, vi kollar.
18: Du har odlat jordgubbar länge. Vad jag förstår så för sådär 25 år sedan så var det ofta svenska ungdomar som plockade på dina fält. Men så är det inte längre. Varför det?
16: De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va?
8: Så jävla veka, dagens ungdom.
0: Plocka jordgubbar. Det är helt slut.
17: Vilken tragisk bild.
0: Vad väger en liten? Vad tar du i jordgubben?
8: Ja. Nej, det var vekt.
0: Men bra, båda lagen. Det här gick ju bra, Sara.
2: Ja, verkligen.
0: Det har blivit ännu mer poäng.
2: Ja, det har det för båda lagen. Det
0: kommer bli en bra kväll.
2: Ja.
0: Vad står det?
2: Albin och Simon har 10 poäng.
0: 10 poäng redan.
2: Evelina och Klara, 11.
4: Mm. Jämnaren så här kan det nästan inte bli.
17: Nej, nästan.
3: En poäng till.
0: Och nu kan man skilja sig lite från det andra laget, för nu är det en rond som kan ge 3 poäng.
3: Mm. Oj.
0: Det är nämligen dags för...
19: Vilken debatt?
8: Wow. Som jag väntat.
0: Ja, vilken debatt från Sveriges riksdag är det som det här handlar om. Det går till som så att ni får höra 3 olika ledtrådar bestående av ljudklipp från en av veckans debatter i riksdagen. Kan ni svaret efter första ledtråden får ni 3 poäng, och sen kommer en liten lättare ledtråd, då får ni 2 poäng, och sen en sista ledtråd, tar ni den på den så får ni 1 poäng. Så ni gör så att ni lyssnar på en ledtråd, vill ni svara efter den första så trycker ni och svarar, och då får inte det andra laget svara, och sen så går vi vidare. Det här är som ni har sett det för, ni har hört det för. Känner ni er redo för veckans debatt?
17: Ja.
4: Ja, vi föddes redo.
3: Ja, det gjorde
0: vi. Det nämnde du, ja. Vilken debatt handlar det om? Vi hör först här Centerpartiets Katarina Dereman.
20: Fru talman, tänk att jag trodde att det bara var i kulturutskottet som det sjöngs i kammaren. Men även skatteutskottet kan. Vad trevligt.
0: Mm. Det är lite klurigt, men det finns ledtrådar som man skulle kunna... på om man hade sett alla veckans debatter i riksdagen. Det. Mm. Är någon som vill svara eller ska vi gå vidare på tvåan?
8: Nej, vi får nog gå vidare.
0: Vi går över till moderaten Adam Reuterskiöld. Men vilken debatt handlar det om?
21: Tack så mycket, fru talman. Ja, jag vill först framföra en strof som symboliserar det vi diskuterar idag. Två mörka ögon och leendet du gav mig.
0: Mm. 2 poäng.
8: Ja, det, nej, det är svårt.
0: Det är svårt. Mm. Men hur ofta sjunger de i riksdagen?
8: Ja.
0: Okej, vi tar sista ledtråden också. Och den bjuder Sverigedemokraten Erik Westroth på. Men vilken debatt är han inbegripen i?
22: Det är Lasse Stefans som tar oss till de sista ljuva åren och påminner oss om att livet är för kort för att inte dansa. Och det är Blackjack som sjunger Inget stoppar oss nu. En låt som från och med i sommar kommer kännas extra sann både på dansgolvet och i statsbudgeten.
0: Nu så.
3: Får man minuspoäng?
0: Nej, får man inte. Nej.
3: Då gissar jag på dansförbudet, heter det så?
4: Danstillståndet.
3: Danstillståndet, kanske.
4: Det tror de redan har tagit bort.
3: Ja, det är det som är risken. Mm. Men det kanske träder i... Liksom, ja. Mm. Det tar vi.
0: Du säger
3: dansbandstillståndet
0: och Simon säger det har de redan tagit bort. Och ändå gissar ni då?
3: Det gör vi inte då kanske.
4: Nej, det gör vi inte. Vad pratar de om?
3: Om dansband. Dansbandsveckan. Och sånt. Men det kan vi inte gärna diskutera i riksdagen. Nej, det känns väldigt roligt.
4: Men det var något han sa på slutet som jag tänkte var en tydlig ledtråd.
3: Mm.
0: Det var också en tydlig ledtråd i början, men jag kan inte upprepa den.
4: Åren. Jag tror det är kanske
3: äldreomsorg.
0: Vi lyssnar på svaret, här kommer det.
23: Tack, fru talman. Får jag lov, kanske man ska säga en dag som det här, när vi ska prata om skatteutskottets betänkande 25 som handlar om att sänka mervärdesskatten, momsen, på danstillställningar från 25 till 6%.
0: Nu så. Ah,
8: nu trillar poletten ner.
0: Dansmomsen.
4: Dansmomsen.
17: Vilken trivsam debatt de verkar haft.
8: Ja, väldigt mysigt.
0: Det var inte så mycket debatt eftersom alla var överens. Det kanske var det som gjorde er förvirrade. Ni bara, det var ju ingen debatt, alla var ju överens.
4: Frågan går om.
0: Sist hörde vi socialdemokraten Marie Olsson här som kom med svaret till oss. Sara, det blev ingen poäng i den här ronden så vi drar väl bara vidare.
17: Ja.
0: Det är coolt, det är coolt. Nu kommer det bli poäng för nu är det snabbfrågor igen.
17: Ja.
0: Ni vet, jag säger påståenden och gissar om de är sanna eller falska.
4: Okej. Okay.
0: Tror du att de klarar av att börja nu, Simon och Albin?
2: Absolut.
0: Mm, då gör vi det. Här kommer era snabbfrågor nummer två. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farligt smink.
3: Nej.
4: Nej.
0: Jo.
4: Va?
0: När Matthew McConaughey tröttnade på kändiskapet bytte han namn till Matteo och flyttade till Peru i 22 dagar.
3: Var det? Varför inte? Ja, det gjorde han.
0: Enligt svensk forskning är den vanligaste konflikten på BVC när barnmorskan hävdar att barnet har magknip medan föräldern menar att det skrattar.
4: Ja.
3: Ja.
0: Det finns ingen sån forskning, men jag tror att det skulle visa sig vara sant. I onsdags kräktes en moderat i riksdagens kammarfoajé.
4: Va?
3: Nej.
0: Jo. På grund av det här kvittningskaoset var tvungen att gå dit. Jermu Larsson Suikari berättar för Aftonbladet att han efter alla sina år som lokalvårdschef i riksdagen, citat, på långt håll kan se skillnad på en vänsterpartistisk och en moderat uppkastning.
4: Nej, det tror jag inte.
3: Det kan inte stämma.
0: Två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI.
4: Nej. Jag tänkte att de hade ett förbud mot det, men...
0: Inte.
3: De har inga regler.
0: Nej. När fotografen Bingo Rimér var med i Ring statsministerns podd, så hade han klätt sig i vit rock eftersom han läst att, citat, man lyssnar mer på en person i vit rock.
3: Det kan jag verkligen tänka mig att han gjorde. Tror du det?
4: Okej.
3: Ja.
0: Prinsessan Madeleine är medskapare till en ny tv-serie med budskapet att man ska vistas mer utomhus.
4: Det är hon säkert.
3: Det låter tråkigt. Mm. Så, ja, det tror vi på.
0: I serien påpekas att sol och vind kan torka ut huden och att även barn därför kan behöva fuktighetsbevarande kräm.
4: Ja.
3: Ja. Vad dåligt.
4: Nej, det gick sämre än förra gången, tror jag.
3: Ja, men det är svårare frågor andra gånger.
0: Det är alltid mycket svårare andra gånger. Nej, det är det inte. Men turen har vänt.
3: Vår ödmjukhet svek oss den här gången.
0: Bygg upp den medan vi låter Klara och Evelina svara på sina snabbfrågor.
17: Yes.
0: Här kommer de. En fruktskål som bara innehåller lime och banan kallas i Peru för Guds penis.
17: Nej, falskt.
0: Storbritanniens nyavgångne hälsominister Wes Streeting lovar att kampanja för ett återinträde i EU igen under parollen Rejoin.
17: Ja, kanske. Ska vi? Eller?
0: Ja, sant. Försöken att bilda en blå minoritetsregering i Danmark avfärdades av vågmästaren Lars Løkke Rasmussen som, citat, en gris som försöker äta sitt eget bacon.
17: Oj. Ingen aning. Men kanske.
2: Sant för att det är kul.
17: Ja.
0: Från och med nästa vecka återupptar Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist sin gamla podd med namnet Seriöst.
17: Gud, ingen aning.
2: Nej.
17: Fast.
0: Jo. Ni kommer båda få konkurrens nu som poddare.
17: Herregud.
0: Ulf Kristersson vägrar att välja mellan Kent och Taylor Swift.
17: Nej, men det måste han väl kunna. Eller, du tror inte han gör det?
2: Jag vet inte. Han gillar, han är en Swiftie, va?
17: Okej, ska vi säga...
2: Jag vet inte, han gillar Kent också.
17: Mm. Ah, vi måste bestämma oss nu. Ah, ja, sant.
0: Det är sant, han vägrar att välja mellan Kent och Taylor Swift.
17: Herregud.
0: Socialminister Jakob Forssmeds tonårsdotter godkänner allt han lägger ut för att se till att det inte är cringe.
17: Säkert. Ja, alltså det är sant.
0: Vice riksbankschef Per Jansson sa i ett tal att eftersom Sveriges ekonomi är Trump-säkrad har han, citat, slut att följa vad som händer på andra sidan pölen.
17: Nej.
0: Kulturminister Parisa Liljestrand kommer att spela sig själv i en liten roll i Sigge Eklunds film om Ruben Östlund.
17: Det tror jag inte, nej.
0: När den europeiska förtjänstorden i veckan delades ut för första gången var två av de 23 mottagarna Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel och U2.
17: Ja, kanske det.
0: Det är sant.
3: Gött gäng.
0: Jag fick verkligen konstatera mig på att säga U2 för att när vi läste igenom det innan så sa jag YouTube. Det hade varit fel.
8: Det hade varit fel. Något ja.
0: Det var svårt.
8: Ja, det var svårare.
0: Flera andra gånger.
8: Ja, det var svårare. Ja.
0: Vi säger att vi lägger upp det så, för det låter som att vi har en plan.
3: Ja.
0: Mm. Det är lite svårare andra gången, så ni ska inte känna er ledsna för det här. Sara, det blev ändå poäng. Det har
2: ja, det blev det. Ja. Vill du veta vilka?
0: Ja.
2: Ja, ja. Evelina Hertz och Klara Orreteg har nu 17 poäng.
3: Oj.
2: Albin Olsson och Simon Gärdenfors har 14.
3: Oj.
8: Inte illa. För någon av oss.
0: Nej, jag tycker att det är fantastiskt att ni är så högt över tian redan i halvlek så att säga. Men ska vi ta en snabb runda? Hur går det, Simon? Tycker du att det här är vad du förväntade dig?
4: Jag hade förväntat mig mer.
0: Ja,
4: hade
0: alltså av
4: er. Mig själv. Ja.
0: Hoppas jag. Ni är plötsligt nervös.
4: Ja, nej, mer lyx.
0: Jag tycker att det här är faktiskt ett resultat som ibland hamnar i slutet på programmet.
4: Ja,
2: det man kan vara stolt om man.
3: Det säger så. Att du bara ska försöka vara lite snäll i mitt i.
8: Att det funkar för mig. Nu
3: har jag missat 2 poäng typ.
0: Mitt enda mål är att ni ska gå härifrån och känna att ni har gjort det bästa ni kan.
8: Det är vårt enda mål också. Och att vi vann liksom humorfighten. Att vi var roligast. Det är viktigt för oss. Ja.
4: Det viktiga är inte att vinna utan att alla är med. Att man gör sitt bästa. Och framförallt att man har kul.
8: Ja, exakt.
3: Det är vårt motto.
0: Det är också jättejobbigt att känna den där humorpressen. Hur ser den ställningen ut nu? Vad stod det, 14-17?
8: Ja.
0: Hur står det humormässigt?
8: Alltså jag tycker det är väldigt svårt att avgöra.
3: Ja. Vad säger Sara?
2: Det finns ju inte heller någon som förbok över det.
0: Nej, det finns ingen som förbok över det. Vi har inte råd med den domaren.
8: Nej, jag förstår.
0: Så att det där får ni hålla reda på själva. Eventuellt att publiken har någon.
8: Ja, alla kan mejla in vem som vann. Ja.
0: Precis.
3: Svara i kommentarerna på Instagram. Land68.
0: Kommer du ihåg? Otroligt. Ja, där lägger jag varje vecka ut er som tävlar så att man vet hur ni ser ut om man inte redan är familjära med det. Och det är jättetrevligt, för vi har jättebra ljus numera. Mm. Efter att vi gick med i NATO. Vi ska gå vidare i tävlingen. Vi har en annan härlig rond. Det är nämligen dags för det här. Nej.
5: Vilken pressträff.
0: Det är precis vad det är dags för. Förlåt. Varför pratar jag? Ja, det är som att mina tankar hördes.
2: De åkte ut genom munnen.
0: Eller hur? Det är otroligt olämpligt i radio.
2: Men det är också väldigt passande i radio.
0: Ja, jo, det är också. Då vet man vad som händer. Det är exakt. Det är dags för vilken pressträff. Det här är kul. Det är viktigt att även här, eller det är viktigt här och även i nästa rond, att ni inte trycker på knappen för ni hör den här symbolen. Den ligger i slutet på inslaget. Trycker ni före symbolen för att ni känner att ni kan svaret på den här frågan som jag strax ska ställa, så kommer det följande hända. Berätta, Sara.
2: Då kommer frågan att gå över till det andra laget.
3: Oj, vad läskigt.
0: Och som ni förstod av rondens namn, vilken pressträff, så är frågan: vilken pressträff handlar det här om? Men tryck inte för ni hör symbolen.
6: Där upplever jag att vi är helt överens.
7: Toppen då, Annika, Sveriges Radio.
0: Tack. Det är ju franska fregatter det här, och jag har förstått att de är utrustade med både baguettebageri och vinkylar. Hur många vinkylar handlar det om?
10: Jag ska be att få lämna kanske de enskilda dekommissionen antingen till ÖB, om han kan svara på det, eller så har vi ju marinchefen som kan ta enskilda frågor kopplat till antalet. Jag tror att det är 15 eller 30, men jag
6: kan inte heller gå in på de detaljerna. Utan det
24: finns rika möjligheter att fördjupa sig i oändligt många detaljer här, jag lovar det.
0: Okej, tack. Förlåt för att man är lite möpig.
7: Då tar vi TV4 som är redo nu.
0: Ja, alla tryckte, men det är Evelina och Klara som är snabbast.
8: Men det är väl de här franska fregatterna som Sverige köper.
17: För många pengar.
8: Mm.
17: 5 till antalet, tror jag.
8: 4 väl?
17: 4
8: är det. För det var någon som sa det, 4 franska fregatter.
17: Mm. Sen det också var 5 franska fregatter.
8: Åh gud. Nej, det har du helt rätt i.
0: Om det här skulle visa sig vara rätt, var det här vad ni också hade tänkt gissa? Har ni ännu mer fakta i målet?
3: Mycket mindre fakta.
0: Okay.
3: Men det är därför har jag hållit tillbaka med antalet, va?
0: Precis, men priset.
3: Ja, var det priset ni vill ha?
0: Nej, jag bara undrar, för då slipper jag säga det.
3: Nej, flera miljarder.
0: Ja, det stämmer. Ja. Okej, här är svaret.
24: Välkomna hit. Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska.
0: Oui.
8: Oh. Oui, oui.
4: Yes. Sa de priset?
0: Nej, han sa att det är 10 miljarder styck.
4: Okej. Okay. Ja.
0: 10 miljarder, så lätt räknat.
3: Båtar alltså.
0: Vad sa du?
3: Det är ju dyrt med båtar.
0: Det är jättedyrt med båtar. Det är jättemycket jobb på en båt också. Ja. Jag skulle ta något annat.
3: Då ska man ta upp den och bottenmåla varje år.
0: Och man måste sitta där på båtklubben minst en natt.
3: Ja, och vakta. Ja. Så det inte kommer någon och tjuva.
0: Det låter när man köper den på våren känns det jättemysigt. Ja. Men du vet, oktober.
3: Så är det ju.
9: Så nej, kommer jag var tvungen att googla vad fregatt... Alltså jag förstod att det var någon form av båt. Men alltså var en... Låter inte det väldigt så här...
11: Som en barnbok?
9: Ja, antingen det. Eller barnbok. Alltså... Han åkte på sin fregatt.
0: Okej.
11: Okay. Mm. Man sjunger väl den i Trollkaren, Indialand?
9: Ja, exakt. Ja, exakt.
11: Nötskal förvandlades till en fregatt.
9: Mm. Det är det, ja.
0: Men vad är då en fregatt?
9: Ja, så det är ju ett örlogsfartyg.
0: Vad du kan. Vad är skillnad om man jämför med en korvett?
9: Vet du vad? Vänta, nu, om jag, jo, jag vet, korvetten, för det är inte en bil, det är ett fartyg.
0: Exakt.
9: Den är lite mindre.
4: Mm. Ja, det är väl en bil också?
0: Ja, det är också en bil, precis.
9: Ja, jo, det är också en bil, men i det här sammanhanget så är det också en båt.
0: Vi ska börja en podd som heter Krig och fred med Annika och Evelina som jag hör.
4: Bil eller båt?
3: Bil eller båt.
0: Första avsnittet är det bil eller båt. Och precis som du var inne på, Evelina, så var det gav inte bara det som Kristersson beskrev som en tredubbling av den svenska luftförsvarsförmågan, utan också en helt ny talövning.
12: Fyra franska fregatter för 40 miljarder.
0: Mm. Precis.
9: Otroligt.
0: Otroligt, snyggt. Nu är det dags för fredagsmys.
13: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
0: Yeah. Men här har ni alltså ett klipp från veckan. I det klippet så har den som pratar fått med någonting som vi uppfattar ibland väldigt tydligt, ibland lite mer känslomässigt, som en populärkulturell referens. I den här veckan är det som så ofta låtar vi ut efter. Och då vill vi ha... Sara, beskriv hur du vill ha det.
11: Ja, då vill jag bara att jag ska förstå vilken låt ni syftar på. Ni får sjunga den eller ni får säga artisten, men jag vill inte bara ha en titel som låter ganska generisk.
0: Nej. Mm. Eller att ni låtsas sjunga den här första låten.
11: Yeah.
0: Okej, då kan ni vara beredda med knapparna, men tryck inte för ni hör cymbalen. Igår höll statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte den här pressträffen som vi har varit inne på. Och det var inför Sveriges första stora NATO-möte. Vi ska lyssna på ett klipp från den här frågestunden. Men vilken populärkulturell referens hör ni här? Och vi söker inte New Kids on the Block, för den hade vi ganska nyligen, så det är en annan referens. Men vilken...
15: So that the US can pivot more towards, for example, towards Asia over time, step by step, in a structured approach. And this is exactly what's happening.
25: We'll take the next question from the lady in red here.
3: Oh, yeah.
0: Ja, det är ni.
3: Jag tryckte för tidigt.
0: Nu var du precis som jag. Att
11: det var rätt på.
0: Som hände i huvudet kom ut genom munnen.
3: Lady in red dancing. Heter han De Burg efternamn, han som sjunger den?
11: Jag har noterat vilken låt ni syftar på.
25: We'll take the next question from...
4: Jag tyckte nästan
11: att
4: vi sjöng
3: vackra.
11: Mer stämning.
3: Ja, verkligen. Tack alla timmar. Vi lugna favoriter.
0: Jag trodde du skulle säga alla timmar med hårborsten framför spegeln.
4: Det går att kombinera.
0: Det är det verkligen. Det var rätt, han heter också Christy Berg.
3: Ja, det är en extra poäng med. Kul.
0: Precis.
4: Stilpoäng.
0: Och om jag kommer ihåg det så ska jag också lägga ut en bild på The Woman in Red på min Instagram.
3: Hon
0: som ställde frågan.
3: Förlåt,
0: The Lady. Nu
3: fattar jag vilken...
0: Tur att jag inte är med i den här tävlingen. Ja. Till första delen av TV4s partiledarsamtal hade man bjudit in de fyra minsta partierna. Och med dem pratade man kriminalitet och ekonomi. Och här kommer vi in när det pratas bränslepriser och bränslesituationen. Men vilken, vågar jag säga med tanke på tidigare innehåll i programmet, aktuell populärkulturell referens, hör ni här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
26: Jag kan berätta våra myndigheter, i och med att det är jag som är ansvarig för detta, bedömer att det är väldigt låg risk för ransonering av bensin och diesel. Och därför vi gör detta, för svensken okynnes kör inte bilen. Och det måste vara möjligt med liksom en sommar i Sverige igen.
0: Det är Evelina och Klara.
27: Det blir sommar i Sverige igen.
11: Ha? Ja,
9: alltså, förlåt, jag är ju så tondöv.
0: Med tanke på det tyckte jag att det gick förvånansvärt bra, eftersom också Klara för mig. Vi visslar.
1: Det blir en sommar i Sverige igen.
26: En sommar i Sverige igen. En sommar i Sverige igen.
0: Är det någon som vet vilka det är?
3: Ja, det är väl en av de gamla vanliga, eller?
0: Ja.
3: Kanske inte vikingarna, va? Jo, är det vikingarna?
26: Lasse
3: Stefan.
9: Men var inte det var det inte en vignett också till något, den här?
11: Jo, jo. Ensam mamma söker.
9: Ja, var det det var?
3: Det är
9: ett tag sedan.
11: Ensam. Du stirrar på mig som om jag inte vet.
0: Man märker att du är domare, du. Du har det i huvudet. Vad var det för serie?
9: Ensamma mammor som sökte.
11: Mm. Alltså, en man som sökte med.
0: Jaha.
3: Alltså en datingprogram. Mm. Det är kul också att dansman kan få såna sorgliga texter och låta så glad.
0: Glad, precis.
3: Att det låter ju mer som mobbat barn som inte fick som kommer tillbaka till.
4: Ensam mamma söker låter.
3: Jaha, det också.
0: Det gör det. Vad bra det går i den här ronden. Vi fortsätter. Våren i staden betyder ju uteliv, och att röra sig i utelivet görs i allt större utsträckning på elsparkcykel. Så det är klart att det inte är någon överraskning att elsparkcykelolyckorna ökar. 2025 ägde 4407 olyckor rum, att jämföra med 194 olyckor 2020. Nicola Perrelli bröt båda armarna när hans elsparkcykel plötsligt stannade. Så här lät det Aktuellt, men vilken populärkulturell referens hör ni här?
14: Padre, madre, padre.
16: Det var en dag i juni förra året. Nicola Perrelli var på väg med en elsparkcykel mellan två möten här på Karlavägen i centrala Stockholm.
0: Albin och Simon.
4: Ordet går över till Albin.
3: Vet du inte, eller?
4: Nej.
3: Jag tror att det var en kväll i juni, just när sommaren... Och du dansade med... Ja, du vill inte höra mer. Ja.
16: Det var en dag i juni.
4: Väldigt snabbt pekat.
3: Och Britt!
14: Hon dansade för morfar som hon gillar allra.
0: Det stämmer.
3: Vilken snyggt. Refräng, alltså.
0: Men vad bra det är, Lasse Berg. Ja. Lasse Berghagen. En kväll i juni. Mm. Här kommer sista frågan. Vi ska tillbaka till Blykallas ansökan om att få bygga små modulära reaktorer utanför Gävle. Det här fick nämligen vikarierande klimatminister Johan Britz kommentera i Aktuellt, och vilken populärkulturell referens får han med? Tryck inte för ni hör symbolen.
18: Den här ansökan som kom in idag, hur viktig är den för regeringen och för Sverige?
19: Ja, den visar ju att vinden har vänt för svensk kärnkraft. Under 50 års tid så har vänsterpartierna i Sverige avvecklat och försvårat svensk kärnkraft.
3: Men du som är gammal rappare.
0: Alla trycker snabbt här.
4: Petter Alexis Askegren. Ja. Vinden har vänt.
0: Mm. Vill ni?
3: Vill du? Jag brinner för det här permanent. Naturligt bunden med kärlek som cement. Något sånt, va?
9: Snyggt, det är min tur.
3: Det är min tur nu. Återigen låter bättre i studion.
4: Det är faktiskt Rushak som rappar nu.
19: Vinden har vänt. Vinden har vänt.
3: Snygg.
0: Scratch. Alltså, Johan Britz har aldrig varit coolare. Vad bra ni var på den här ronden. Ni kunde, jag såg att ni också tryckte. Ja. Alla tryckte hela alla tryckte. Tiden. Men vi har ett resultat. Tävlingen är och över. Sara Lövestam, vad står det?
11: Sa du äro?
0: Ja. Ja, det är fel, va? Nej, det är fel. Det är singel. Nej, nu är jag ute och cyklar.
11: Ja.
0: Hur många är då poängen?
11: Ja, precis.
0: Där drog vi
11: gränsen. Ja, men vinden vände lite grann ändå för Albin och Simon som kom upp i 17 poäng till slut, medan Evelina och Klara vinner med 19 poäng.
3: Jag tyckte ni hade 20 poäng.
0: Jaha,
3: hade inte det
0: ni? Vad är ni besvikna på då? Ni vill att de ska gå härifrån och känna sig besvikna. Hade ni inte 20?
4: Det går om, tävlingen går om.
3: Ja, det verkar vara något fel på räkningen här.
0: Räkna vidare medan vi tackar veckans tipsare som hjälper oss med att lyssna på allt som vi inte hinner med. Pia Kejser i Umeå.
11: Marcus Johansson i Osby.
0: Marie Engfors i Upplands Väsby.
11: Sara Marklund, Växjö.
0: Sam Lang i Karlstad.
11: Kalle Hall, Karlström, Trelleborg.
0: Och Emma Röseberg i Örebro. Tusen tack för att ni skickade in och hjälper oss att fylla det här programmet.
4: Har Marcus Johansson flyttat?
0: Om de andra verkar bo kvar. Tekniker Fabian Begnert, tusen tack för det, Fabian, att du fick oss att låta hela sändningen. Och tack för att ni kom.
27: Tack för att ni kom.
4: Det är du som ska ha tack.
3: Ja, det är
27: nu ska du också ha tack.
0: Äsch, ha en trevlig helg.
27: Detsamma.
4: Det är du som ska ha en trevlig helg.
0: Nej, vet du vad? Jag tycker faktiskt inte ha en trevlig helg. Jag tycker inte ha en trevlig helg.
3: Du ska inte berätta för Annika vad hon ska ha för helg.
0: Hej då.
27: Hej då. Hej då.
2: Tramsig frågesport om veckans nyheter kräver tramsig programledare och domare och tramsiga deltagare. Och veckans deltagare i landskampen var Evelina Hertz och Klara Orteg från Mitt i tidningen. Och de mötte komikerlaget Albin Olsson och Simon Gärdenfors. Och landskampen sänder vi här i P1 i repris imorgon efter 8 nyheterna på kvällen. Nu är klockan 5:07 fredag kväll. Här är Kulturkollen.
5: Varför har bristen på bra högerpoesi väckt debatt i Danmark? Idag i Kulturkollen om en dansk litteraturdebatt. Jag heter Andrea Valderrama och idag har jag med mig Lina Kalmteg, litteraturredaktör på Kulturnytt. Hej Lina!
6: Hej!
10: Det är ingen riktigt god högerorienterade diktare i Danmark. Eller vad? En debatt om litteratur och politik är blusset upp, för är det verkligen riktigt att alla de talentfulla författare här hemma är vänsterintresserade? Det diskuterar vi idag. Välkommen till Deadline.
5: Ja, nu ska vi till Danmark, för där har en hetsig litteraturdebatt härjat de senaste dagarna. Lina, vad är det som hänt där egentligen?
6: Ja, det blir man ju väldigt nyfiken på, förstår jag, när man hör det där klippet. Det handlar om eventuell brist på högerpoesi. Och allt började med en recension av den danska, ganska så provokativa kritiken Lars Bokdal, som skrev en recension i slutet av mars, där han sågade två nya diktsamlingar med en motivering som ungefär lyder: är det dåligt för att det är högerorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Och att högerpoeter överlag allt för ofta drivs av politisk ideologi snarare än poetisk begåvning, och att de som har talang oftare är vänsterförfattare. Och allt det här sen i sin tur exploderade då i en debatt om huruvida det finns bra högerpoeter i Danmark. Vissa hävdade att det visst gör det, även om de då rätt ofta inte har kunnat nämna dem vid namn faktiskt. Det har svängts och det har svurits i den här debatten under våren, och den eskalerade nu förra veckan i tv-programmet som vi hörde här, Deadline på Danmarks Radio, där försvarare från båda sidor skulle tycka till då, live-recensera en av de här sågade poeternas poesi, Fredrik Lindköpens diktsamling. Och det hade ju sig kanske räckt för att göra debatten ännu så här vildare och våldsammare. Men det som framför allt fick den att explodera, det var faktiskt Fredrik Lindköpens t-shirt. Den visade sig ha referenser till den nationalistiska serbiska Četnik-rörelsen, som har ett väldigt blodigt 1900-tals förflutet, bland annat under Jugoslavienkrigen. Och allt där, det blev ju debatter kring det, det har till sist lett till att hans förlag har valt att ta bort hans diktsamling från hemsidan och stoppat försäljningen. Och han själv har bett om ursäkt och sagt att han har köpt sin t-shirt i en turistbutik i Belgrad och inte alls hade någon aning om vad den hade för historisk kontext. Men det har blivit en debatt som jag i alla fall från det här andra sidan sundet tycker känns ganska vital och ganska brinnande. De pratar om röda och blå poeter just nu, men också om ideologisk litteratur överhuvudtaget. Är det så att vänsterpoeter faktiskt är bättre än högerpoeter? Det har blivit en spännande estetisk debatt om litterär kvalitet, som jag skulle säga att litteraturdebatt är ganska sällan annars handlar om.
5: Vad tror du, Lina, kan en liknande debatt blossa upp också här?
6: Min bild är väl eventuellt lite fördomsfull kanske, är att de här debatterna är lite mer vågade i Danmark. Att det kanske blir lite mer smutskastning, personangrepp och lite svängigare. Men jag undrar om vi också i Sverige skulle få en så här spridd debatt om just poesi. Jag skulle önska det, men jag tror att det kanske finns en bättre grogrund för det i Danmark. Med också en poesi som når fler, har ansatts vara väldigt vital under många år och också säljer i större upplagor. Vi hade en liknande debatt, slår det mig, om politisk poesi nu i början av året, som också handlade lite om att ideologi ibland verkar viktigare än litterär kvalitet.
7: bland annat var Göran Greider, själv författare, poet med i den och också politisk debattör. Men den höll sig verkligen mest ganska sansad och till några få kultursidor tog inte alls de här proportionerna.
8: Men hur är det då? Hur ser det ut med svenska högerpoeter?
7: Ja, alltså ska jag vara ärlig så tänker jag väl också att det inte skulle vara så provokativt att säga att det finns fler bättre vänsterpoeter än högerpoeter. Helt enkelt för att ju precis som i Danmark är svårare att komma på några högerpoeter. Alltså i Sverige också, precis som de har haft lite problem med i Danmark. Men det kommer ju säkert, om jag säger det nu, så kommer ju säkert någon vilja motbevisa det. Och det är faktiskt också det Lars Bukdal själv har sagt. Att han tänkte att det var ett ganska banalt och självklart uttalande att säga att vänsterpoesin höll högre litterär kvalitet. Det var inte något han skrev med avsikten just att starta en sån här debatt. Han tyckte bara att det var något som alla är överens om.
8: Det om dansk litteraturdebatt just nu. Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Mer kultur här i P1 blir det nu direkt efter nyheterna från Ekot klockan 19. För då sänder vi en repris av eftermiddagens P1-kultur som sammanfattar filmfestivalen i Cannes som avslutas imorgon lördag. Och så tar man pulsen på filmserien Star Wars. Hur mår den egentligen? Och veckans kulturhändelser sammanfattas. Roger Wilson är det som programleder P1-kultur. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 7, nyheter.
17: Ytterligare ett försök att bilda en ny dansk regering ser ut att ha misslyckats. Partiledaren för mittepartiet Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, säger nu att han inte kan stödja den högerregering som partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, föreslagit. Därmed väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny ledare av förhandlingarna kommer utses. Det danska valet till Folketinget hölls för snart 2 månader sedan. I samband med NATO-mötet i Helsingborg har länderna i Arktisregionen kommit överens om att fördjupa samarbetet. Det handlar om Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Enligt regeringen ska man fördjupa dialogen kring olika säkerhetsutmaningar i Arktis, men också om koordinationen i frågor som rör resursutvinning och ekonomisk utveckling i området. Missade självmordsförsök och hot från personal på SIS-hem har inte klassats som missförhållanden enligt Lex Sarah. Det här visar en granskning från organisationen Barnrättsbyrån. SIS motivering är att det är enskilda medarbetare som gjort fel. Och det här är allvarligt enligt Elin Wernqvist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån.
20: När många personer gör liknande saker över lång tid så måste man ju börja fundera på vilka bakomliggande orsaker finns det till att de här problemen uppstår gång efter gång efter gång.
25: Barnrättsbyrån har granskat statliga barn- och ungdomsvården på SIS i flera år. Nu har de tittat på hur misstänkta missförhållanden på SIS rapporterats och bedömts enligt Lex Sarah. Av 89 sådana beslut förra året bedömdes nära hälften inte som något missförhållande. Bland annat när en personal missat att en ungdom skymt insynsluckan till isoleringsrummet och försökt ta sitt liv. SIS menar, i flera fall, att bristerna beror på enskilda medarbetares misstag och inte på något systemfel. Och att peka ut enskilda går emot syftet med Lex Sarah, som handlar om att hitta bakomliggande orsaker, enligt forskare som Ekot pratat med. Men enligt SIS-tolkning krävs det att man inte följt rutinerna vid nyrekrytering till exempel för att det ska ses som ett systemfel och då ett missförhållande enligt Lex Sarah. Birgitta Dahlberg är ungdomsvårdsdirektör på SIS.
26: Det betyder inte att vi inte tar alla typer av klagomål eller händelser på allvar, men alla behöver inte utredas utifrån Lex Sarah.
17: Reporter Ida Svansbo. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en stor trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö tidigare idag. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus.
27: P1, Sveriges Radio.
2: God kväll och varmt välkomna till sändningarna här fredag kväll i P1 när det är den 22 maj. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen ikväll och i natt. Och om en timme efter 8-nyheterna då är det Kjell Westö, författaren, som för första gången håller i programmet Allvarligt talat, där han svarar på lyssnarnas frågor. Och ikväll är två frågor som kommer upp: varför får vi en viss plats i hierarkin? Och hur kommer det sig att vi människor är så besatta av att kolla väderleksrapporter? Hör vad Kjell Westö, författare, svarar på det i Allvarligt talat efter 8-nyheterna. Strax ska jag ge ordet till Roger Wilson som håller i fredagens P1-kultur. Men först ett ytterligare programtips.
1: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
12: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
13: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
15: Mm, absolut.
13: Vad sa du?
12: On the road.
13: On the road, ja. Nu tar vi det rullandes här.
1: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
21: Du lyssnar på P1 Kultur med mig, Roger Wilson. Och i programmet idag ska vi summera årets filmfestival i Cannes som ju närmar sig målgång. Vi har också sett den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu som hade premiär i onsdags. Men vart är egentligen det snart 49 år gamla konceptet på väg? Har magin försvunnit för gott i Star Wars-universumet? Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått, och det ska handla om allt från Knessets återkomst till den AI-genererade vågen av skräpkultur, eller kulturskräp, som vi nog redan är mitt inne i. Men vi ska börja i Cannes.

0: Och med mig här i P1 Kultur så har jag årets Cannes-reportrar för kulturredaktionens räkning. I Cannes, Emma Engström, välkommen till programmet.
1: Tack ska du ha, Roger.
0: Var befinner du dig?
1: Jag sitter på en terrass i det här festivalpalatset som det kallas, där alla filmerna visas. Tillsammans sitter jag med lite journalister som tar igen sig efter visningarna, och nedanför ser man kroassetten, och där sitter några och liksom försöker skydda sig från solen, för det är ganska stark sol idag och de väntar kanske på någon kändis eller så. Mm. Ganska stillsamt.
0: Mm. Björn Jansson vet jag precis var han är, för han sitter mot mig i studion. Du har redan hunnit hem från Cannes för den här gången.
2: Mm, jag kom hem i onsdags kväll.
0: Om vi då börjar med mig, tänkte jag. Jag var ju i Cannes, räknade jag och Björn fram, senast 2019. Det var ju en pandemi 2020, så då kunde jag inte åka. Och sen får jag iväg. Men om jag skulle komma tillbaka till Cannes i år, vad skulle jag inte känna igen, Emma Engström?
1: Jag skulle nog i sig säga att det mesta skulle du känna igen, de här turisterna som springer och köper något glittrigt i någon klädkedja lite i de billigare gatorna här bakom. Men annars så, det som har slagit mig är väl att det saknas de här enorma filmaffischerna som har täckt hela hotellfasader tidigare år längs med krosetten. De är inte här i år. Det är, man ser bara fasaderna.
0: Är det lågkonjunktur eller miljötänk, tror du?
1: Jag tror att det är lågkonjunktur.
0: Mm. Björn Jansson, är det några innovationer? Var det några innovationer runt festivalen i år som du lade märke till?
2: Nej, men sen några år tillbaka så sker ju mycket via mail. Jag minns inte om det var så när du var med. Då fanns det ju ett litet kontor, va? Man klättrade upp till de där PR-agenterna.
0: En del av dem, ja.
2: Uppe med motorvägen där och så, va? Och nu sker det mesta kontakter när man bokar gäster och sånt, eller kändisar, på mail. Och sen är det ju också så att man går upp på morgonen tidigt 7 och bokar biljetter. Och står inte i de där köerna till pressvisningarna som man gjorde förr i tiden. Vilket är både bra och dåligt, för då kunde man ju höra snack i köerna, och det var ju så jag fick känslan av att kanske Ruben Östlund tar sin första guldpalm för länge sedan när man stod i köerna och hörde snacket.
0: Mm. Allt är lite mer digitaliserat. Ett otyg som verkar hänga med än det är det här med att skriva om hur länge folk applåderar efter premiärvisningarna. Björn hade inte sett det, jag har sett flera sådana artiklar. Är det där något du har lagt märke till, Emma?
1: Jag tycker tvärtom att det pratas ganska lite om det i år, som att det har blivit en tröttma att mäta applåder. Men så har jag sett det de senaste, bara igår började trilla in i mitt flöde, men annars så tror jag att folk kanske tröttnat lite på det, eller också har det inte applåderats förrän kanske igår.
0: Det är en väldigt dålig värdemätare på vad en inbjuden, till stor del inbjuden premiärpublik, hur länge de gillar att applådera åt Hollywood.
1: Det får man säga. Det säger någonting om hur mycket hur svårt det är att värdera kultur och konst, kanske.
0: Det kan man säga. Jag tyckte det var roligt med Precious, regissören Lee Daniels. Han hade en jättelång applåd när Precious hade premiär. Men sen byggde han liksom på den, och det blev längre och längre för varje intervju han gjorde. Så det kanske är ändå bra att det dokumenteras i ett första led i branschpressen innan folk bara börjar hitta på. Ja, jag vill lämna otygen. Eller kanske fortsätter du med lite otyg, för jag har förstått att du, Emma, tar med dig från årets festival ett liten accessoire eller mössa, eller vad ska man säga?
1: Ja, kanske det franskaste man kan tänka sig.

0: är här först senare.
1: Nej, men hej, välkommen. Hej.
0: På Sala sjukhus i en högröd tegelbyggnad ligger EPOS, enheten för planerade operationer i Sala, som bara utför operationer av knä- och höftproteser. Det var här Anita Karlström fick veta att hon vägde för mycket för att opereras. Biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin och överläkaren i anestesi och intensivvård Marina Nylund tar emot i ett ljust konferensrum. Här har man en teoretisk viktgräns på BMI 35, berättar Marina Nylund.
2: Orsaken till det, om man ser rent ortopediskt, så kan operationen bli tyngre, svårare, ju större man är. Ur ett narkosperspektiv då, så kan man säga att ju tyngre en patient är, desto större risk för vissa typer av komplikationer, både under operation men även efter operation.
0: Här är rutinen att bedöma patienterna vid första läkarbesöket. Det görs både av ortopeden och narkosläkare. Vissa patienter över BMI 35 tas emot om det är säkert. Hur man skulle göra för att bedöma patienterna i tidigare skede så att de slipper vänta i onödan kan biträdande verksamhetschefen Shahan Ovaljanin inte svara på just nu. Hon pekar på att ett gemensamt ansvar man delar med primärvården.
3: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra, men det är någonting vi kan ta med oss.
0: Tillbaka hemma hos Anita Karlström. Nu har hon börjat med viktläkemedel som hon fått genom sin vårdcentral. Det är för att operationen av hennes knän ska kunna genomföras. Kostnaden får hon stå för själv eftersom medicinen inte subventioneras. Och det handlar om cirka 4 000 kronor i månaden för den dos som ligger på nu. Det återstår fortfarande några kilon innan hon är framme vid målet.
4: Ja, det har jag väl, men jag har på något sätt ändrat mitt liv till att bli en 100-procentig kulturtant. Så det är ju inte så fel det heller.
5: Anita Karlström i Västerås som nekades knäprotesoperation på grund av sin vikt och nu kämpar för att gå ner i vikt för att kunna cykla igen. Och reporter var Kristina Odén.
6: Vi ska rätta lite vad vi översatte förut. Det USAs utrikesminister Marco Rubio sa att länder som tidigare anslutit sig till NATO har varit i en svag position och behövt en stark allians, men att Sverige och Finland varit starka tillskott. Så är den korrekta översättningen, alltså mer om det här i vår andra timme.
5: Och nu om något helt annat eller kanske lite kopplat. Vi lever nämligen återigen i en orolig tid med krig i vårt närområde.
6: Och Europas historia är en historia av krig och misslyckade freder, samtidigt som mekanismerna bakom ofta både osäkra och slumpartade. Ibland så bygger det på gissningar om vad fienden har för avsikter egentligen.
5: Och det här skriver Wilhelm Magrell om i sin senaste bok Den förlorade freden. Välkommen till Studio 1, Wilhelm Magrell.
7: Tack så mycket.
5: Ja, du är professor emeritus i underrättelseanalys vid Lunds universitet och du skriver om de två världskrigen, det kalla och det kalla kriget med tillhörande kärnvapenkriser och nu kriget i Ukraina. Wilhelm Magrell, alltså, varför lyckas vi aldrig med den där freden?
7: Jag skriver att freden är som en tvålbit i ett badkar ungefär. Den slinker ständigt ur händerna på oss. Att vi verkar oförmögna att komma till rätta med vad som behövs för det här. Och det beror ju på att vi är som vi är, splittrade i så mängd olika intressen. Och vi har försökt etablera olika fredsordningar. Det är de jag går igenom i turordning här. Och se hur de misslyckas en efter en. Den första kom ju redan efter Napoleonkrigen. Det är det så kallade konseljsystemet. Man ska försöka ha ett samarbete mellan de ledande europeiska makterna. Man ska ha maktbalans. Man ska kunna komma överens om att för regelverk. Och det håller ju fram till sommaren 1914, då första världskriget kommer. Och det kommer så fruktansvärt snabbt, på en vecka så rasar hela systemet sönder.

0: Och vi får ett värsta krig som någonsin har varit i Europa dittills, 1914. Mm.
1: Jag tänker vi kan prata lite om kalla kriget specifikt, för det är ju någon slags mellanläge nästan. Det är ju inte krig, det förblev kallt här kriget. USA och Sovjet anföll aldrig varandra. Varför blev det så att man höll det på en relativt låg konfliktnivå, allt som allt?
0: Ja, det man kan säga, det kalla kriget kan man känna sig som fred genom misstag, kan man säga. Att kanske skulle det egentligen ha blivit krig för flera tillfällen. Men i omständigheternas spel så blev det aldrig en väpnad konflikt. Det mest tydliga exemplet på det är Kubakrisen 1962. Då det egentligen är rena chans, rena slumpen som gör att det inte blir ett krig mellan Sovjetunionen och USA. Ett kärnvapenkrig som skulle varit helt förödande då.
2: Hur nära var vi?
0: Mycket nära. Det är så att när man i efterhand samlar, alltså långt i efterhand när det kalla kriget är över, samlar nyckelaktörerna och kör igenom förloppet en gång till, så förstår de inte riktigt hur det inte blev krig. Det borde egentligen ha blivit krig.
2: Och varför blev det inte det?
0: Ja, man kan säga det är slumpen som räddade oss då. Delvis också det att man inte visste tillräckligt mycket. Hade amerikanerna till exempel vetat vad ryssarna hade placerat ut på Kuba, så hade det aldrig gått att åstadkomma den uppgörelse som man nu kommer att träffa, som desarmerade konflikten.
1: För jag, när jag läste din bok, blev lite förvånad att underrättelsearbete är lite gissningar, är lite att man utgår från hur man själv fungerar och så vidare. Hur fungerar underrättelsearbete egentligen?
0: Ja, det är ju mycket som du säger, det är gissningar och det är spegelseende och det är mycket sån här common sense resonemang, alltså att de borde inte göra så, utan för att då tar de för stora risker, och det gör att man bortser från varför stater fattar beslut egentligen, som inte är alltid på helt rationella grunder och framförallt inte samma rationalitet som man själv har.
1: Du är inne på det här att det är en slump verkligen att det inte blir kärnvapenkrig där under Kubakrisen. En annan slump är att Sovjet bara föll utan någon form av krig. Vad var det som hände där?
0: Ja, det var ingen som riktigt fattade detta, vad det var som hände. Och det är fortfarande väldigt svårt att se egentligen vad det var som hände. Varför det inte blev krig? För att en av de sakerna som man var överens om under det kalla kriget var att den farligaste situationen som kunde uppstå, det var om blocken började lösa upp sig själva. Om en av supermakterna plötsligt skulle tappa greppet om utvecklingen, då skulle man garanterat få krig. Nu hände detta och det blev inte krig. Och det var en stor överraskning. Man kan säga att det här fredsutbrottet 1989 är en av de stora överraskningarna i europeisk historia. Samtidigt som man drog felaktiga slutsatser av det, för att genast så politiska ledningarna i väst var genast framme och tog åt sig äran av detta. Och så att nu har vi ordnat freden, vi har löst den här konflikten, och det framstod som om man hade kunnat komma ur det kalla kriget så lätt utan ett väpnat konflikt. Då skulle man kunna lösa alla andra europeiska säkerhetsproblem lika enkelt. Det här leder till hybris från europeisk sida som vi sen har fått betala bittert för här.
2: En annan sak som du tar upp i boken är ju Sovjets invasion av Afghanistan, där USA såg Sovjets uppbyggnad utan att förstå vad de egentligen såg. Vad var det de missade där?
0: Ja, det här ligger ju i underrättelsearbetets teknik. Alltså, vad är det man... Hur samlar man in information? Ja, de amerikanerna samlar in information via signalspaning och satellitspaning. Man lyssnar på vad som sänds i radiosändningar och man ser med satelliter vad som sker på ytan. Man vet inte varför saker sker. Och då tillämpar man den här common sense-resonemanget att de borde inte invadera Afghanistan, därför att det skulle bli för kostsamt. Både militärt men framförallt politiskt skulle kosta Sovjetunionen för mycket. Alltså så feltolkar man varningssignalerna som man annars får, för att ryssarna håller på att bygga upp för en invasion. Och man tänker att det här är nog inte så farligt. De kommer nog mest att ha detta för att kunna evakuera sin egen personal om det händer någonting. Och
1: det stämde det också, inte.
0: Nej, det stämde inte. Och det felaktiga bedömningen ligger då och blockerar varseblivandet. Mm. Det som är uppenbart för en icke-initierad person blir omöjligt för de initierade att se. Mm. Ett mycket gåtfullt fenomen.
2: Men... Ja, verkligen.
1: Men med tanke på den här historiska genomgången som du gör lite grann, vad tänker du om framtiden och liksom de här att freden är undantaget lite grann i historien?
0: Ja, det är ju väldigt dyster slutsats att man kommer fram till detta. Att freden är en tillfällig gäst, som jag skriver, på besök. Och vad vi befinner oss då idag är, ska vi se, en slags förkrigssituation där de konfliktdämpande krafterna, strukturerna, har ju monterats ner de senaste 15-20 åren successivt. Vi har egentligen inga konfliktdämpande system kvar i Europa. Vi har också en massiv upprustning på gång på alla håll.
2: Vad tänker du kring det här NATO-mötet nu då som pågår? Ser du tecken, historiska tecken i tiden?
0: Ja, det är ett tecken i tiden att man är helt enig om att man måste rusta upp oerhört mycket. Och man är mycket nöjd över detta. Och det är kanske nödvändigt att rusta upp. Men det är också, samtidigt är det ju en indikation på att någonting är på kommande. Därför att historiskt sett så har stora upprustningsperioder alltid föregått krig. Den enda undantaget från det är ju då kärnvapenupprustningen från slutet av 40-talet och framåt. Mm. Som inte, mirakulöst nog, inte slutade i ett krig.
1: Men det här då att freden är undantaget och den här upprustningen både från väst sida med Rysslands krig och Ukraina. Ser du framför dig någon form av krig mellan väst och öst igen? Eller vad ser du?
0: Alltså jag ser inte ett konventionellt krig, storskaligt krig. Men jag har mycket svårt att se att vi kommer att undgå ett nytt europeiskt krig i någon form. Mm. Jag tror att risken är mycket stor att vi kommer att ha ett sånt krig och att det kommer i förr än vad vi tror.
1: Wilhelm Agrell säger det. Tack så mycket för att du var med här i Studio 1. Professor emeritus i underrättelseanalys, alltså vid Lunds universitet, med sin nya bok Den förlorade freden. På KTH i Stockholm så har man idag visat upp en ny forskningssatsning som vill ta människolika robotar, det som kallas humanoider, ett steg närmare människornas vardag.
2: Mm, och det här projektet heter SAINT, Situated Agentic Intelligence, och handlar om hur avancerad AI och robotar ska kunna samspela med människor och på sikt ge mer individanpassat stöd till personer som lever med till exempel funktionsnedsättningar.
1: Vi har med oss Vetenskapsradions Camilla Widerbeck som var på plats där på robotlabbet och fick en rundvisning. Vad är de här robotarna kan göra?
3: Ja, det här är ett projekt som börjar nu då, så att det är inte så att de visar upp färdiga resultat riktigt. Men de ska jobba med sånt som att robotarna ska kunna hjälpa en kanske att laga mat eller vika tvätt, verkar vara någonting som man är lite upphakad på i den här branschen. Det pratas mycket om att robotar borde kunna vika tvätt, fast det är svårt att få till. De ska också kunna peppa en till, alltså om man är funktionshindrad eller äldre, kanske med svårigheter. Peppa en till att inte bara sitta där i soffan och låta roboten jobba, utan vara med och hjälpa till också. Så det handlar alltså om att robotkropparna förses med en AI-hjärna som kan ta in det som händer i omgivningen, förstå det, agera på det och så kommunicera med oss då.
1: Hur nära är vi att det här ska bli verklighet i så fall?
3: Alltså egentligen inte alls nära det här som är så lätt att tänka sig, att man skulle ha någon som knallar omkring där hemma och hjälper en med allt möjligt. Det är jättemånga utmaningar kvar. Och det som blir tydligt när man pratar med såna här forskare, även de här idag som jag träffar då, är egentligen hur bra vi är på saker när det gäller samspel, inte minst då. Något som man jobbar med då är att robotarna ska kunna förstå oss, och tänk vad svårt det är. Alltså, det handlar inte bara om vad vi säger, utan vi kan bara skrynkla pannan lite, eller om jag så här kisar lite med ögonen så ser du att jag är lite misstrogen. Om jag gör en paus så förstår jag att jag är tveksam och sådär. Det finns så himla mycket att tolka, så att där har de ju mycket att jobba med, bland annat där.
2: Och det här är tänkt då att de här AI-robotarna då ska göra, förstå när vi rynkar pannan eller tar pauser i framtiden?
3: Ja, det är ju tänkt det alltså. Ja.
2: Men vilka grupper, vi pratar om funktionsnedsättningar här, är det det som man tänker sig att det ska rikta sig mot?
3: Ja, det kan ju vara på olika sätt det där, men det pratades mycket om äldre idag. Då kan man ju förlora förmågor på flera olika sätt. Till exempel så talades det om möjligheten att hjälpa, att robotarna skulle kunna hjälpa en äldre då med att laga mat. Det är något som man har provat lite redan faktiskt. Ta in en försöksperson i deras kök i labbet och så coachar roboten i matlagningen. Man ska göra en omelett ihop till exempel, så säger kanske roboten, kan du ta och vispa ihop äggen nu? Och sen är det meningen att roboten ska fatta när man är färdig med det då och se det och sen säga, nu skulle du kunna hacka svampen och sådär.
1: Men varför, jag menar, jag låter ju min diskmaskin diska själv utan att jag hjälper till. Varför skulle jag vilja hjälpa min robot att laga omelett? Det får väl den göra själv i så fall.
3: Jag höll på att säga, roboten kanske vill att du ska göra omelett. Nej, men det kan man också tänka sig. Det är ju helt frågan om hur det här kommer att användas och vad som blir möjligt och sådär. Men det kan ju också vara så att det är, ja, men just om man är liksom lite på väg ut för sina förmågor, så kanske man vill vara aktiv. Man kanske också vill laga mat. Man kanske håller på att förlora den förmågan. Man tycker det är svårt och sådär. Det kan hjälpa till att hålla den igång.
2: Okej, vad är perspektivet på det här? När får vi en robot som vill laga mat med en då?
3: Ja du, jag har så svårt att klämma fram årtal från de här. Alltså, jag frågade Danica Kragic, robotforskare på KTH, och hon sa att ja, men jag skulle vilja att det fanns om 3 år, men det kommer att ta längre tid. Och så sa hon, när hon preciserade själv, för jag hade bara frågat om robotar som hjälper oss där hemma, så sa hon att det beror på vad man vill ha hjälp med. Mm. Och olika saker, olika svåra. Byta blöja, kanske aldrig.
2: Tack för det, Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion. Och mer om det här och de här AI-robotarna kan ni senare höra i just Vetenskapsradion.
1: Om du heter Rosenklinga, Gyllenstam eller Gyllenbjälke, då är du lite utrotningshotad. Eller ditt efternamn är utrotningshotat i alla fall.
2: Ja, det hävdar i alla fall släktforskningsföretaget MyHeritage, som sammanställt en lista över svenska historiska efternamn som har 20 eller färre bärare och som därför löper större risk att dö ut. Och vi har med oss Caroline Lagersparre Rydberg. Du är en av dem som bär på ett av de här ovanliga efternamnen och den enda faktiskt i Sverige som heter just Lagersparre. Hallå!
4: Hallå!
2: Ja, hur kommer det sig?
4: Ja, det stämmer.
2: Ja, hur kommer det sig?
4: Att jag heter Lagersparre? Mm.
2: Att du är ensam om det?
4: Men alltså, ja, för mig så är det här egentligen en berättelse om identitet. Jag bytte namn mitt i en livskris. I en period i mitt liv när jag försökte förstå vem jag var, liksom, bortom alla roller som man hade haft. Och hade först haft min pappas namn och sen min exmans. Och någonstans här så växte en längtan efter något eget. Liksom, inte i opposition mot männen i mitt liv, det var inte så, utan mer som ett sätt att återvända till ett kvinnligt ursprung som jag inte riktigt hade haft tillgång till. Så att, och i mitt arbete som terapeut så möter jag ofta människors liksom längtan efter att samla ihop sitt liv till en hel berättelse. Men så för mig så blev bytet liksom en del av den processen, liksom, ett vuxenblivande.
1: Varifrån kommer Lagersparre-namnet?
4: Men min mamma heter Reuterskiöld, och långt tillbaka i släkthistorien så fanns det en man som adlades Lagersparre, som hette Daniel Lagersparre på 1700-talet. Men han föll sen i onåd hos kungen och blev av med det namnet. Men hans fru och barn därmed, de fick behålla adelsprivilegierna och sådär, och de tog namnet Reuterskiöld. Och sen när min mamma berättade om det här för mig så tänkte jag att det fanns någonting där som jag ville återknyta till. Så att... Jag tog ju faktiskt tillbaka ett namn som hade försvunnit ur historien.
2: Vad tänker du om att det finns risk för att det försvinner igen nu då med dig, efter dig? Utrotningshotat namn, alltså, helt enkelt.
4: Ja, nej, men alltså, jag tänker inte någonting särskilt om det. Du menar om det här ska föras vidare eller så?
2: Mm, precis.
4: Nej, men jag tänker att ett namn måste få vara levande och frivilligt. Liksom. Mina barn eller barnbarn, de får gärna bära det vidare om de känner en mening i det. Men det är deras väg, det är inte min väg. Liksom.
1: Vi har också med oss Johan Hedberg som namnforskare på Institutet för språk och folkminnen. Varför försvinner vissa namn?
5: Ja, historiskt så har det varit så att namn eller efternamn har förts över från far till son och har inte funnits några söner då i en familj eller släkt, så har ju efternamnet försvunnit då. Men det är ju ändrat nu med lagstiftning och nya normer.
1: Och det här företaget, de har ju pekat ut 18 då historiskt svenska namn som är 20 eller färre bärare. Hur många andra exempel finns det på ovanliga efternamn så här?
5: Jag skulle räkna upp alla dem så skulle vi behöva sitta här i några i några timmar. Det är ungefär drygt 300 000 namn i Sverige som har 20 eller färre bärare.
2: Som hotar att försvinna då som namn framöver?
5: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså, det nybildas ju efternamn hela tiden och det kommer nya efternamn med invandring som har relativt få bärare, men med tiden så och familjebildande så ökar ju antalet namnbärare, så att bara för att ett namn har under 20 bärare så behöver det inte betyda att det är utrotningshotat på något sätt.
1: Caroline, då, är det kul att vara unik eller är det lite ensamt att vara den enda som heter Lagersparre?
4: Nej, men det är ganska praktiskt. Nej, men det är ett ganska, jag tycker att det är ett vackert namn. Det är enkelt och tydligt, det är lättstavat. Det är, och folk känner igen det och vet att det är jag.
1: Tack för att du var med, Caroline Lagersparre Rydberg alltså. Och Johan Hedberg är också namnforskare på Institutet för språk och folkminnen.
6: Mattias Erhensmo och Sharon Joma, programledare. Kvällens Studio 1 producerades av Madeleine Fensby. Tekniker Marcus Östlund. Pablo Lenzi heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
7: Annika, hur allvarligt är det ebolautbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
8: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
9: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om ebolans återkomst. Så sprids nya virusvarianten.
10: In the town of Goma, authorities and partners are on the move. This is the place where they are preparing one of the treatment center here as...
7: Det är i mitten av maj 2026. TV-bilder visar kvinnor som gräver i den mörkbruna jorden och män som monterar ihop tältpinnar och spänner vit duk över för att bygga ett provisoriskt behandlingscenter.
10: So instead of building the new one, they are saying that this one will be just open in the coming days so that the cases will be transferred here.
7: Det dödliga ebolavirus som kallas Bundibugyo, som det inte finns något fungerande vaccin eller behandling mot, har börjat sprida sig i Kongo-Kinshasa och Uganda. Rädslan växer för en upprepning av det stora ebolautbrottet som skedde för drygt 10 år sedan. Och när generalsekreteraren för den afrikanska folkhälsomyndigheten Sean Kaseya medverkar på videolänk i Sky News, så vädjar han till omvärlden om hjälp.
11: Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
7: Jag är i panikläge, säger han.
11: Currently I'm on panic mode. People are dying. I don't have medicines, I don't have vaccine.
9: Gäst är Annika Östman, reporter på Vetenskapsradion.
7: Så Annika, det här är ju inte första gången som ebola skapar ett panikläge. Så kan du börja med att ge en bakgrund här till vad det är för virus vi pratar om?
8: Det är ett virus som hör till gruppen blödarfeber och som ger väldigt allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Och jag har träffat läkarna som var med och upptäckte viruset 1976. En kongolesisk läkare, Jean-Jacques Moyembe Tamfum, som är då i de här delarna i östra dåvarande Zaire, det som nu kallas Demokratiska republiken Kongo eller Kongo-Kinshasa. Och han är på ett sjukhus där folk börjar dö.
12: Men för mig c'était pas spécial, för mig c'était la fièvre typhoïde.
8: Han tror att det är tuberkulos, gula febern. Han gör tester utan skyddshandskar. Och sen så börjar hans kollegor dö. Och då börjar han inse att det är något nytt, det är något som inte stämmer. Blodet koagulerar inte, det rinner. Alltså det är något fel. Och när en belgisk nunna blir sjuk, då tar han beslutet, eftersom han är jättelångt bort ifrån laboratorier där man kan undersöka viruset på riktigt, så säger han, nu följer du med mig på flodbåten ner till Kinshasa.
12: J'avais ramené une religieuse belge qui travaille à l'hôpital.
13: Alltså de hoppar i en båt och börjar åka då?
8: Det här är enda sättet att få så färskt blod som möjligt, för att sen kunna skicka vidare till Belgien, till Antwerpen, där den andra läkaren Peter Piot finns, som är med sen och kartlägger och inser att det här är ett helt nytt virus. Den kan ta olika former, men när man väl blir riktigt sjuk så är det ofta diarré, man spyr, och för en del så kan man också se hur ögonen blir blodiga, hur blod faktiskt kan sippra ut ur öronen och det blir blodig diarré och de inre organen förstörs. Det blir liksom inre kollaps.
13: Vad händer sen?
8: Det man i det här läget börjar ana, det är att det inte är en luftburen sjukdom, det är inte liksom enkel droppsmitta, utan det handlar mer om kroppsvätskor. För det är ju de som har vårdat som mest drabbas av sjukdomen.
13: Och när människor blir smittade och sjuka då på den tiden, alltså vad är det man kan göra då för att försöka hjälpa dem?
8: Väldigt lite egentligen. En som jag träffat, Bo Niklasson, som var chef för Svenska beredskapsstyrkan för blödarsjukdomar, han berättade för mig hur man gjorde i början. Och då var det nämligen så här, var man ute på landsbygden, en person blev sjuk, allvarligt sjuk, och man insåg att man inte kunde göra så mycket, då isolerade man den personen i dens hydda, ställde endast ut mat utanför hyddan så att den själv fick komma ut och hämta. Man hade ingen kontakt utan total isolering. När det hade gått x antal dagar när ingen kom ut och hämtade mat, då resolut så brände man ner hyddan. Det är väldigt brutalt, men det var ett sätt för att skydda hela omgivningen.
13: Men där efter att man upptäckt ebola, jag menar, hur mycket utbrott blir det då?
8: Det fortsätter att bli många mindre utbrott, aldrig någon riktigt stor spridning, utan det är i samhällen på den riktiga landsbygden. Ebola-sjukdomen leder aldrig till någon större uppmärksamhet.
13: Mm-hmm. Så om vi rör oss framåt då till det utbrott som väl ändå då verkligen gör att världen får upp ögonen för hur farligt det här ebolaviruset är. 2014, ta oss igenom, vad är det som händer då?
8: Ja, det börjar redan faktiskt i december 2013. Smittspårarna har upptäckt i efterhand att det började i Guinea. En 2-årig Emil blir sjuk. Hans 3-åriga stora syster blir sjuk, hans mamma blir sjuk, och sen så är det också en släkting som är där i Guinea och hälsar på och som far till Sierra Leone. På så vis har smittan spridits. Sen dröjer det till mars 2014 så larmen börjar komma. Det är många sjuka i ebola.
14: Vi börjar i Liberia i Västafrika där det nu görs stora insatser från omvärlden för att bekämpa ebola-utbrottet.
8: Men det dröjer och dröjer tills omvärlden börjar reagera.
15: In Nigeria, all points of entry air, sea and land have been placed on red alert, trying to halt the further spread of one of the world's most virulent diseases.
8: Så inte förrän i augusti så tar Världshälsoorganisationen WHO till orda och säger det är ett internationellt nödläge.
16: I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern.
8: Och skräcken sprider sig eftersom hittills har man ju sett att det här är en sjukdom med 90% dödlighet.
13: Det är ju en dödsdom i stort sett.
8: Ja, men precis. Mm. Så ingen vet riktigt hur spritt är det, hur snabbt sprids det. Vissa räknar på 500 000, andra säger 1,4 miljoner. Fullständig panik skulle jag säga.
17: This is the third call out that this emergency response unit have had today in the capital Monrovia.
13: Och hur ser det ut på marken bland de människorna som drabbas där då?
8: Det folk berättar är ju att människor som försöker ta sig till sjukhus, de dör på vägen. Det ligger döda på vägen. Människor som är på sjukhus kan sitta i stolar och vänta på vård och ha dött där. Ingen hinner ta hand om de sjuka. Mm. Det är för många som dör.
18: Because my people are dying.
13: Och då är det människor som samtidigt sitter och dör och är smittsamma såklart.
8: Ja, för det är alltså att även en död kropp fortsätter att bära på smittsamma virus. Mm-hmm. Och därför så småningom så börjar man ju bland annat Röda Korset sätter in resurser för att skapa säkra begravningar så att man lägger folk i såna här vita plastsäckar men ändå visar ansiktet. Ingen får komma nära utan man får stå liksom på avstånd och ta farväl.
13: Så jag menar då är det ändå som du säger att här har världen fått upp ögonen för Ebola-utbrottet den här gången. Alltså vad är det man kan göra då för att försöka hantera det?
8: Ja, men till exempel en sån som Hans Rosling då, professorn i global hälsa. Han bestämmer sig för att nej, men nu åker jag ner.
19: Det behövs boots on the ground som de säger i USA. Det behövs folk på plats.
8: Och kliver upp på kontoret hos statsepidemiologen i Liberia. Och som säger, varsågod, här får du ett skrivbord. Var med och räkna, gör jobbet. Mm. Men det han också beskrev, det var hur svårt det också var.
20: Det här är en kommer att vara en mycket utmanande period de närmsta 2-3 månaderna.
8: För det viktiga är då, så länge man inte har vaccin, inte har effektiva läkemedel, då är det smittspårning som är verktyget för att kunna isolera smittan. Det är det medlet man har.
13: För ja, det finns då alltså inget vaccin som fungerar där, utan ja, vad gör man?
8: Det finns vaccin som man ännu inte har hunnit testa på människor, så man vet inte om de är säkra och man vet inte om de är effektiva. Det gör att det är ju väldiga utmaningar. Problemet när man ska testa vaccin i såna här kraftiga utbrott när många dör, det är att folk hinner dö för snabbt. Mm-hmm. Att testa vaccin tar lång tid och den sommaren när jag hade gett upp hoppet måste jag erkänna. Det var en sån här ljuvlig, varm sommareftermiddag och jag låg i skuggan och vilade och så plötsligt ringer telefonen. Och så är det en norsk kvinna från motsvarigheten till norska Folkhälsomyndigheten och säger, vi har lyckats. Vi har ett vaccin.
13: Så i slutändan då, det här stora utbrottet som du sa, det gjordes prognoser på kanske miljontals smittade och döda. Vad landade i där då?
8: Ja, det landade i att över 11 000 personer dog.
13: Så, jag menar, en succé på ett sätt, men såklart en jättestor tragedi på ett annat.
8: Ja, verkligen.
13: Men, jag menar, i det läget då, när man ändå fått bukt på det här utbrottet, jag tänker, du sa ju att det här är en zoonotisk sjukdom, alltså att viruset kommer från djur. Lyckas man på något sätt också spåra det hela vägen tillbaka till djuret? Alltså, var kommer den här Ebola-smittan ifrån?
8: Man vet fortfarande inte exakt det. En del säger att det kan vara råttor. många pratar om fladdermöss. Och då från en som kallas fruit bat på engelska, flyghund på svenska. Och en av de flyghundarna, hammarhuvad flyghund, Hypsignathus monstrosus. De är stora och osannolika skapelser. Det är som att den har flugit rakt in i en vägg. Läpparna som går ihop med näsborrarna. Man vet fortfarande inte om viruset kommer därifrån. Men fladdermöss kan ju bära på väldigt många virus utan att själva bli skadade av det.
13: Men nu då, drygt 10 år efter det här stora utbrottet, så har viruset på något sätt lyckats sprida sig igen.
18: Ekonyheter efter Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa utlyser Världshälsoorganisationen nödläge, och det gäller också för Uganda.
21: Body after body, from tents to coffins.
13: Och vi är inne i en ny epidemi. Alltså, hur har det kunnat bli så?
8: Ja, zoonoser förändras och virus muterar. Och det här är nu då en annan variant utav Ebola-viruset. Bundibugyo, den upptäcktes under ett utbrott 2007 i Uganda och döpt efter en stad där. Och har bara orsakat små utbrott tidigare. Och testerna för Ebola gav inte utslag på den här varianten Bundibugyo. Och man förväxlade med malaria, och vaccinen biter inte heller på det här. Och inte heller de antikroppsläkemedel som finns. Och det som gör att man inser att det här verkligen har spridit sig på ett annat sätt än de här små utbrotten, det är just till exempel att man i Uganda har sett att de två fallen man först upptäckte där, de hörde inte ihop med varandra. De hade fått smittan på två olika sätt. Mm-hmm. Och då inser man att det här är ett virus som har varit i omlopp ett tag.
13: Så ja, på något sätt då tillbaka i det här läget med ett extremt dödligt virus och inget vaccin.
8: Och problemet är ju att det här är ju ett område med konflikter, det är krig, det är rebellgruppen M23 kontra regeringsstyrkorna, det är inte särskilt utbyggd sjukvård, det är oerhört komplicerat att då ägna sig åt smittspårning. Mm-hmm. Och här i östra Kongo-Kinshasa, det är ett gruvområde, finns guldgruvor. Det är en massa människor som är gästarbetare, man åker in, man åker därifrån. Det är mycket rörelse mellan länderna. Så det är också allvarligt nu när man ser att det har spritt sig till huvudstäderna då, Kampala och Kinshasa, och även storstaden Goma. Där det är tätbefolkat. Antagligen är det väldigt många fler smittade än vad vi har upptäckt.
22: Hello to everyone from WHO headquarters here in Geneva.
13: Det är den 20 maj 2026 i Världshälsoorganisationen WHO:s högkvarter i Genève.
22: First, beyond the confirmed cases, there are almost 600 suspected cases and 139 suspected deaths.
13: Vid ett långt, vitt skrivbord sitter generalsekreteraren Tedros Ghebreyesus och redovisar de hundratals fall av sjuka och döda som man hittills misstänker orsakats av Ebola-viruset.
22: We expect those numbers to keep increasing.
13: WHO har klassat Ebola-utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och varnar för ytterligare spridning, framförallt till grannländerna. Samma dag säger Sveriges socialminister Jakob Forssmed till Ekot att risken för smittspridning hit är mycket låg. Men att informationsskyltar om Ebola ska sättas upp på flygplatserna Arlanda och Landvetter som en försiktighetsåtgärd.
23: Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården.
13: Så Annika, när du beskrivit de här årtiondena av kamp mot Ebola-viruset, får man ju den här frågan nu, jag menar, hur går det? Alltså, vad säger det här senaste utbrottet om hur väl vi människor så att säga klarar att vinna över det här viruset?
8: Det vet vi inte än så länge, men det jag kan se är att till exempel Världshälsoorganisationen är mycket bättre organiserad och mycket mer på tårna och agerar mycket snabbare nu än vid det förra stora Ebola-utbrottet. Mm-hmm. Det är positivt. Något annat som är positivt är också att vi har haft den stora covid-pandemin. Då utvecklades mRNA-vaccin. Det är en ny metod som gör att det faktiskt går att ta fram vaccin snabbt. Man jobbar hårt nu för att verkligen kartlägga viruset för att förstå hur det ser ut. WHO har gått ut och sagt att ett vaccin skulle kunna vara på plats om 9 månader. Det är ju då extremt snabbt jämfört med tidigare. Och även om det här är ett krigsområde så finns det tendenser som visar att rebellerna är beredda att kanske samarbeta med regeringen. Mm-hmm. Det är ändå sånt som kan inge hopp i den här otroligt svåra situationen. Sen finns det ju utmaningar, stora utmaningar. Till exempel att bistånden har dragits ner. USA som alltid har varit en stor spelare, alltid haft mycket kunskap att stå till tjänst med, är inte längre medlemmar i Världshälsoorganisationen.
13: Just det.
8: Många andra länder har dragit ner på bistånd. Det finns vissa som menar att ja, det här kan ställa till det. Det återstår att se, men alla verkar ändå vara väldigt medvetna om att det här är en jätteutmaning. Det kommer att drabba regionen i östra Kongo-Kinshasa, i Uganda, troligen också grannländerna. Vi har lärt oss från förra utbrottet att risken är stor att det kommer att spridas även till andra länder i världen på grund av att man flyger, man reser.
13: Och när det gäller den där frågan om ifall det här Ebola-viruset också kan sprida sig till Sverige då, alltså hur stor är den risken egentligen?
8: Svenska UD säger att ungefär 200 svenskar finns i Kongo-Kinshasa och i Uganda. Sen vet man inte riktigt hur mycket de är just i områdena med mer smittspridning. Det innebär i vilket fall att det kan finnas risk att enstaka fall kommer till Sverige som bär smitta. Där säger Folkhälsomyndigheten, vi är beredda. Vi kan ta hand om det här. Vi har resurser.
13: Tack så mycket, Annika.
8: Tack.
13: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Annika Östman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist, Mattias Lindgren och Stina Fischer. Och vill du höra mer av Annika Östman och det aktuella Ebola-utbrottet, lyssna på Vetenskapsradions fördjupning. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
0: Och vill ni höra ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden så finns den i vår app Sveriges Radio måndag morgon klockan 5. Och så sänder vi det här i P1 strax efter 11:30 på förmiddagen. Fredagen går mot sitt slut och vi avslutar den med dagens dikt.
2: Här. Hit kan intet nå. Detta kan man ej lämna. Här bor mitt hjärta. Under den gamla linden. Djupt i jorden. I minnets skattkammare. Kyrktorns högt i det blå, i luftig lärksång, drillar som fallande droppar, guldskimrande. Och kvällen lovar lugn, och allt är redan lugn. Här bor mitt hjärta.

0: Det är fredag och folkets dikt. Och idag var det Sture Packalén i Uppsala som fick sin önskan uppfylld. Han ville höra dikten här av den finlandssvenska poeten Elmer Dictonius som kommer ur en diktsamling från 1938 med titeln Jordisk ömhet. Anna Schildumello Nascimento läste här. Sen hörde vi New Software ur Beata Söderberg Queens svit In the Web. Framföras av violinisten Rickard Lazar och tonsättaren själv på cello. Önskar en dikt till en fredag? Det gör du genom att skriva till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: Sa Ann Lingebrandt från Dagens Dikt. Klockan är midnatt. Nyheter.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
3: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
2: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Mycket välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det har blivit lördag och det är den 23 maj. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen under natttimmarna här i kanalen. Vi ska strax låta Niklas Källner ta plats bakom ratten för att köra 2 debattörer med diametralt olika åsikter i en fråga för att se om de kan förstå varandra i slutändan. Men först en titt fram till nästa timme. Efter nyheterna klockan 1, då sänder vi Vetenskapsradion Historia som har begett sig till The Big Apple, New York, staden som har haft en magnetisk kraft på världens befolkning. Men hur började det egentligen och hur blev det en stad? Peter Minuit, holländaren som köpte Manhattan för $24 för precis 400 år sedan. Den historien får vi höra i Vetenskapsradion Historia om en timme här i kanalen. Men nu lämnar jag ordet till Niklas Källner och Krasch eller konsensus.
5: Så, välkomna in.
6: Sådär.
5: Ja.
7: Trångt och härligt.
5: Ja, det blir trångt och härligt, ja.
7: Det här är ju spännande.
5: Ja.
7: Jag hoppas inte du ska läsa samtidigt som du kör bara.
5: Alltså, nej.
6: Tänker slå med min kollega. Och så. Men är det verkligen han som kör? Ja, det är han som kör. Det har du väl sett på klippen?
8: 2 personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
5: Det känns bra, va?
7: Ja, absolut.
5: Ja.
6: Jag är van passenger princess. Jag har inte ens körkort.
5: Har du inte?
6: Nej, jag har inte det. Jag kan köra truck, men jag kör inte bil.
5: Du kör truck?
6: Jag kör truck, ja.
5: Välkomna in i bilen. Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Och så Carina Kubidja, ledarskribent och debattredaktör på LO-ägda tidningen Arbetet.
6: Tackar, tack.
7: Tack så mycket.
5: Jag tänkte ta lite bakgrund.
8: Lata, otåliga och utan arbetsmoral.
5: Så, du börjar skratta redan, Carina.
8: Så beskrivs ibland generation Z i arbetslivet. Våren 2026 tar tiotusentals unga studenter och möter en arbetsmarknad som för många är svår att ta sig in i. Arbetslösheten bland unga och nyutexaminerade är hög. Samtidigt som arbetsgivare vittnar om att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Så vad är det egentligen som pågår? Vill unga inte jobba i samma utsträckning som tidigare? Eller är villkoren på arbetsmarknaden alldeles för dåliga?
5: Här har ni olika åsikter, vet jag. Eller hur? Mm.
7: Så kan det vara.
5: Ja, ja. Sven-Olof, du menar att unga generellt är mindre benägna att arbeta idag än tidigare generationer. Vad menar du med det?
7: Nej, men tittar man på den forskning som finns längre tillbaka i tiden. Mina föräldrars generation, där var det ju samt. De växte upp och man skulle ju rätt för sig. Det var viktiga arbetsnormer som man förde vidare till nästa generation. Och de här normerna som är väldigt viktiga för att vi ska få ett välstånd, de har, kan man säga, eroderats över tid. Men den här generationen som växer upp nu, om man jämför med de som kom sen för 10 år sedan, så ser vi ändå kanske ett litet skift uppåt, att de börjar värdera arbete mer och vara lite mer flitiga och så här. Sen kan man argumentera med att de kanske ibland har lite orimliga, så att säga, förväntningar på arbetslivet. Det är många arbetsgivare som vittnar om.
5: Carina, du delar inte den här bilden?
6: Nej, när det gäller vissa kan jag nästan känna tvärtom.
5: Hur då?
6: Nej, men det är ju ett helt annat arbetsliv som möter unga idag. Det är hårdare konkurrens, det är högre arbetslöshet. Det är ett arbetsliv där man blir behandlad på ett ganska ovärdigt sätt många gånger som ung. Man förväntas stå ut med saker. De här idéerna om att man ska stå ut med ett par hundår för att belöningen ska komma sen. Förr kanske det första jobbet var en fabrik eller något liknande. Det var en stor arbetsplats. Du kom in i en gemenskap. Du hade kollegor. Du hade någon som var äldre som ändå kunde säga, du blir inte av med jobbet om du gör bort det, utan du fick kanske en liten verbal lusing och så fick du fortsätta. Det fanns ett sätt att lära sig, vaggas in i vad det innebar att vara vuxen, att vara del av arbetslivet och så vidare. Idag är första jobbet kanske säljare på telefon, eller man står själv i en butik eller på en mack någonstans. Det är en ganska utsatt position. Man
5: så du menar att det är annorlunda idag?
6: Unga har otrygga anställningar i större utsträckning. Man får sova med mobilen under kudden för att få nästa arbetspass. Man är inte säker på vad man tjänar i slutet av månaden. Det är en annan situation. Det är uppluckrat. Unga står ut med ganska mycket, skulle jag säga.
5: Förra året så skrev du en text med rubriken "Det är inte ungas fel att vuxna är giriga rövhattar."
6: Ja. Jag var skitirriterad. Alltså, det kommer ju rapport på rapport på rapport som visar på att unga människor blir extremt hårt ansatta. De överrepresenterade i statistik när det gäller arbetsskador. De jobbar under sämre villkor och riskerar ganska mycket när de går till jobbet. Det är ju någon som skor sig på det här. Som...
5: Men vilka är de här giriga rövhattarna? Är det sådana som Sven-Olof eller?
6: Nej, men jag tror ändå, vill tro, att Svenskt Näringsliv också står upp för ett schysst näringslivsklimat. Men det finns ju väldigt många människor, om man pratar om att det finns de som utnyttjar systemet på ena hållet, så är det ju också minst lika många arbetsgivare som gör det. Och jag tycker att det är viktigt att ha lite balans i hur man ser på det där. Också när man tänker på vem det är som sitter på makten. Och det gör ju inte unga människor som är nya på arbetsmarknaden.
5: Så nu sitter ni med på makten och utnyttjar unga människor?
7: Nej, absolut inte. Alltså 97% av våra företag, de har färre än 10 anställda. Ofta blir företaget och de som jobbar på företaget som en familj. Jag tycker generellt sett att vi har en ganska krass inställning till företagare ibland. Vi pratar väldigt mycket företag, men det är en organisationsform. Företagare är ju ofta sådana som tar oerhört mycket risk för att förverkliga någon dröm. Och det är ju i slutändan de här företagen som då skapar jobben och skapar investeringen och skapar tillväxten i samhället. Så utan de här företagen så har vi ingen tillväxt, då har vi inga skatteintäkter och då har vi ingen välstånd. Och min bild är ju inte alls det här att unga eller arbetstagare överhuvudtaget blir så att säga utnyttjade på arbetsmarknaden. Det förekommer säkert och det tycker jag är förkastligt. Men de flesta har ju väldigt, väldigt schyssta villkor. Företag jobbar jättemycket med arbetsmiljön också för att det kostar dem väldigt mycket att ha mycket sjukskrivna. Man lägger ner väldigt, väldigt mycket pengar och tid och möda på att säkerställa att man har en bra arbetsmiljö. Och...
6: man tjänar ju också pengar.
5: Jag har en fråga där.
6: Det är ju inte antingen eller. Det är inte bara företag som skapar värde, det är även de som jobbar på företagen som skapar värde.
7: Klart att du skapar ett värde när du jobbar, men det är fortfarande så. För att kunna skapa ett värde så måste du ha en företagare som vill anställa dig.
5: Du menar, Sven-Olof, att kanske unga inte förstår vilken risk en företagare tar med det här?
6: Att... på samma sätt som jag tror att företagare inte alltid är införstådda med vilken risk det innebär för unga att gå till jobbet ibland och sådär. Och jag säger inte att alla företag är så här. Jag ställer mig verkligen emot det där svepande. Mm. Jag håller med om det. Men det är ju väldigt mycket så. Om man kikar på den arbetslivsjournalistik som kommer fram så är det ju många företag, ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
5: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
6: On the road. On the road.
5: On the road, ja. Nu tar vi det rullandes här. Så nu startar vi den här resan. Har ni mötts förut?
6: Nej.
7: Nej, aldrig. Nej, inte med.
5: Hur känns det att sitta i en bil så här då och diskutera?
7: Trångt.
5: Ja, trångt. Vad tror ni att den här diskussionen kommer att leda till?
6: Förhoppningsvis så kanske den som lyssnar tar med sig lite å ena sidan och andra sidan.
5: Ja. Vad tror du att du själv kommer att ta med dig då?
6: Förhoppningsvis samma sak.
5: Vänta lite, nu måste jag köra in här för nu är det en dörr som är öppen där bak. Det händer då och då. Så. Vi är ju lite nyfikna på vad ni har för tankar om den andra. Så vi har ju ringt upp er innan för att höra vad ni har för förutfattade meningar. Mm. Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
7: Vad spännande.
6: Ja, nej, men jag visste ju inte så mycket om dig.
5: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
6: Ni spelar in.
5: Ja, vi har spelat in.
6: Ja, just det, ni kör ju den.
5: Ja, vi har ju spelat in det.
9: Den där jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
5: Vad menar du med det, Carina?
6: Jag tror att det kanske är en allmän så här, fördom om norrbottningar i storstan överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
5: Ja.
6: Men vart än du rör dig utanför Stockholm så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
5: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
6: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill. Beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
5: Ja, att han är lite som en kameleont.
6: Ja.
5: Är du det, Sven-Olof?
7: Jag ska